0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်တိုင်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစု
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အသက် ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝလာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြည်ကွယ်မျက်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကုသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိုင်ကြီးတဲ့မှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတံပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီမောင်နှွေထက်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရတ်ဌာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော် AA ကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနံလိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေဂျုံ၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံတွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စွနိဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆက်ဆံရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်ညီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်တိမ့်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်ဒေတာအတိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအပ်ကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်။မနဲ့အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်။ကိုးနိုင်ထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်။ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းအစ်တွေတိုးတယ်။စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်။အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ရတောင်းရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာသတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး။ဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွယ်ဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်းကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေပြာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အမရမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။တမနက်စာလိုအားကလို့သာပြောရတယ်။လိုက်လို့စရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်လုံးမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအပ်ကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စာအုပ်အလှထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာ။တန်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပြီပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကျောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာယုံဆက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ မောင်လူမွေ
2: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောထောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမန်ဆိုးရွားကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။
2: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့တမနာထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: သူတော့ဒီလဲခွေစကား20ဘယ်ခွေဥတန်းမှသူတိตายာဖြစ်တာမရှိဘူးဆူတာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆက်ခွေဥတန်းတွေကအဆိုးဆုံးယွန်းစရာပါကောင်းတာမျိုးညီမကြီးမှစစ်ခွေရဲခွေပြူခွေတွေပြင်ကြက်နဲ့ဖွတ်ဆက်ထားတဲ့၃မျိုးဆက်ခွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဥတန
1: ်း Stand with independent mediaBefore silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟာလူမခံနိုင်လောက်အောင်ယွန်းစရာကောင်းတာဥယင်လဲတရေဓမြများနဲ့လीသူတို့၃မျိုးဆက်ဖွတ်တော်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ပယ်ဖြတ်ရေးဖွတ်အရေးလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်လို့တုံးကသူတို့ခွေးအာတံမပါဘူးမအားလားငါလားမဥဒံမပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးငါလားမမအားလားစီကအမဲယူမျောရင်အတိပေါကြီးဥရဟောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုမအားလားငါလားမတို့အဖွဲ့ကသူတို့ဟာဖွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဘာညာနဲ့တန်ရောင်လိုက်ပြီးအာဆီယံအိမ်ဦးခံသိတက်ပန်းတာပေါ့အဲ့ဒါမှာအာဆီယံကနှုတ်သီးကိုဘယ်ညာဖြတ်ဖနက်နဲ့ပိတ်ကံအမီးပါလှန်ချိုးလိုက်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့၃မျိုးဆက်တုနက္ခဖွတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြက်ပြဲသွားပါပြီလို့ငါလမဝန်ခွေးတကောင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေခြေစလုံးကြားဝင်အမီးလေးနှံ့နှံ့ပြပြီးဤပြတော့တာခွေးလေးခွေးလွင်နေမို့ခွင့်လွတ်ပါဗောခွေးမစစ်တွေပါဗောလေဖွတ်သွေးရောခွေးတွေမို့ပါဘာညာဥပြတာဗောမာလာစစ်ခွေးက၃မျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့ဟောင်ချက်ဥချက်ကိုအတီးမယူဖို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှာငကိုမူလာအတိုင်းအပွန်းအပဲ့မရှိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အမီလေးနှံ့နှံ့ပြရှာခဲ့ရတယ်ခုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးလာဇာရိုကအာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာတိုးတက်မှုတိုင်းတာအကဲဖြတ်မဲ့စံနှုန်းတွေရေးဆွဲခြင်းနဲ့ရေရှည်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခံထားရေးတို့ကိုပါလာမဲ့နိုဝင်ဘာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်အထည်လို့ပြီးခွေးလေးရောဝင်ပရက်နှစ်ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညှိယုတ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်အာဇာနီနေ့မှာအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့သမီးကိုနှီးမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးဆောက်ခွက်ပြောင်းပြောင်းနဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်သူ့သမီးကြဖမ်းထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုအလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်းတာပဲပေါ့လေအာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရင်ဘယ်လူမှတက်မှာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့လိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လှုပ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးဒေါ်စုစီတော့ဘယ်ကောင်အမိသွားနဲ့ရုတ်တန်းမှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုကြီးစရာမရှိကိုအမိကိုပြန်ကိုကြီးဆိုသလိုဘိုးချုပ်မှာသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲရှိမှန်းတကဘာလုံးသိတာကိုဘယ်ကမှမသိတဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လို့သိတာ
2: What
0: အာဇာနီဒီကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့ဒါလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုပ်ပတ်နေတာတိုင်းပြည်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့အဲလေကြည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနာဆက်ကြ ဒီဝရက်ကြောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လုံဖို့ကင်ဘက်တွေကြီးမဟုတ်လားအာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဦးသံဟောင်းသံတွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်းစရာဩစရာအန်စရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အန်သွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးအော်နှလုံးနာစရာဦးသံဟောင်းသံတွေအစားနားကလောစရာဦးသံဟောင်းသံလောက်တာကြားရောင်ကြည့်အင်းနာနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလာမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဥထားလေ
2: what
0: စီကတကြနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသည်မြလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမြမာတွေဟာအားလုံးခွန်အားရှိကြတယ်။မြမာတွေကိုယ်ခွန်အားကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့။သူ့ကျောင်းသူတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့။ကျန်တာကဘာလို့လို့ရမှာလဲ။စင်မှုထမ်းမှုဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတို့ကရေတက်တယ်လို့တတ်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်တာမရှိစိတ်ရုံလိုတတ်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်တာမရှိစိတ်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကက

အရာကာကွယ်ဆေးတွေအားဆေးတွေနဲ့အစာကုန်ချမ်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကြက်ဘဲတွေမှာယောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံးကြကြက်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကြက်ဥဘဲဥတလုံး900ကျပ်ဟမ်ဒါတောင်လိုသလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာစစ်ပေးရှောင်ရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေသလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အဓမ္မရွှေပြောင်းရမှုနှုံးဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမာလို့ခွေးသခိုးအုပ်စုပဲရှိတယ်။အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ Justice for မြန်မာကပြောတယ်။ခွေသမီးခင်သတိတံပေါ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့။သူနဲ့ဘာကလို့တိုးတိုးကောင်မလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့။ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီဝိုင်းလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပြီးသက်ရောင်းချသူအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒါဟာခွေးကျုံမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံကျက်ကျော်ရွှေမောင်ခိုးရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပြလာပဲလေ2021ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ခန့်လုံးမှ1000ခန့်လုံးလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့။ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်နောက်ထပ်လဲပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတဲ့အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကြိုးကင်ညှိနှိုင်းသူကခွေသမီးခင်သီရိတက်မွန်သူကရွှေမောင်ခိုလို့တော့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေခေါ်တဲ့အသီးကျွယ်တဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတဲ့ထုံးမင်းလက်နဲ့ဥပကိတ္တို့ကြားအပြန်လန်စာရို့ပို့တဲ့အခါသမီးတော်လို့လဲသုံးတဲ့အမီးကျော်တဲ့ခကြီးပေါ်လေးပေါ်ကွယ်ထွန်းမင်းလက်ကမဟာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုတိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းတုံးတဲ့ခင်သီရီတက်မော်နဲ့ထွန်းမင်းလက်က Star Thiri Investment Company Limited ကိုပူးရဲထောင်ထားပြီးတတ်ထုရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortong Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်ဒီခွေးကခင်သီရီတက်မော်နဲ့မဟာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်းဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဘန်ကောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရင်းဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးသခိုးအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထွန်းမင်းလက်ရဲ့ဘန်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတက်မော်ရဲ့ဘန်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးပိုင်းအဆင့်မြင့်ဇိန်ခံကွန်တိုရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုစာချုပ်တွေတိမ်းရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်။ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းကျော်၊ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်အထိရှိတယ်။ခွေးတခုမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေ။ဒါတွေကခွေးစာကျွေးဖို့လည်းမဟုတ်ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာ။အရေးအသွေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောက်ရသေးဘူးလို့လို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲရှာရမှာရောင်းပြီးရင်လဲကြိတ်ရမှာလေ။နောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တက်ကိုခွေးချီးနိုင်တယ်လို့နိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမီးသုံးကောင်။ဝဲရဲ့မြောက်ရဲ့ခွေးရဲ့နေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြေးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်။နေဝင်းမီးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company ကYBS ရင်းအစည်းအဝေး900ကလိုက်စင်မယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့

0: ဒီအစီ900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ပဲဝယ်ယူထားတာ
1: ။နော်နီ
0: ဒီကလာမှာစီးပွားတက်ရီအာတက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလေ။နေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့။ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်။အဲ့ဒီခွေးတူဘတ်တူ3កောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကိုင်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူး။သိမ်ပေါင်း 19,000 ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ့
2: ။
0: မာလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့လို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်စစ်မုံ

0: ရာများနှင့်တောင်တန်းငါပြည်သူတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းစစ်စင်ကြီး2024ခုနှစ်အတွင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကလေးမြို့အထက်ကနေပြီးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးနာအထိကလေးကံကောကားလမ်းကိုတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဒေသခေါ်နန်းကသေးလို့ခေါ်တဲ့မဏိပူမြစ်ကိုဖျက်ကူးထားတဲ့ကဘာနီတံတားကစပြီးမန်တော်အောင်သားရကျန်းသားရအထိစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ကျန်းသားရဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းသားရရဲ့တောင်ပတ်မှာမကွေးတိုင်းရောဒေသဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကာမြောက်ခင်ရန်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပြူဇော်တီကျေးရွာလေးတည်ရှိနေပါတယ်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကဘာနီတံတားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးဟာဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းအဆုံးကျန်းသာကျေးရွာကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောကားလမ်းမပေါ်ကကျေးရွာအားလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်သွားပါတော့လေကျန်းသာရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့ဂံကောမြို့နယ်ကဟန်တာဝရီကုတ်ကာမြောက်ခင်ရဲပြူဇော်တီကျေးရွာတွေကလေးကံကောကားလမ်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်မှန်းစစ်တပ်ကသတင်းရတာလားမပြောနိုင်ပါကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကစလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အထူးကအဖြစ်ကတော့ပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုပိတ်မထားပြီးဘုံကျဲပါတယ်စစ်တပ်ဟာကလေးတောင်ပိုင်းကကျမ်းမာရေးကိုဖျက်ဆီးပြီး2025ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကလေးတောင်ပိုင်းကုတ်ကူကျေးရွာကိုဆေးခန်းရှိတဲ့အထင်နဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ကလေးငယ်၄ဦးကိုဝန်ဆောင်2ဦးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကလေးတောင်ပိုင်းကဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့23ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာနှချောင်းဆေးရုံကြီးကိုပေါင်900ဘုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုမလုပ်တော့တဲ့အတွက်သေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအရသာ10ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကတင်သားကြေးရွာစေကံရှားဘူကြေးရွာစေကံကြောရွာစေကံ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။အဲကလေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဆက်ကဟာခါလေးရွာစေကန်းတို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကြောရွာစေကန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစေကန်းအနီးကနေအိမ်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်2ဦးသေဆုံးကကျန်း2ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်က Jet Fighter White Dragon လေယာဉ်တွေနဲ့ရွာစဉ်တလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေရင်တန်းကိုရှောင်းနေကြတဲ့အရှိတောင်ရိုးအဆက်ကနွားရွာအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းမလာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကကောင်းကင်ကနေတော်လိုင်းရင်နေမြေကလူအဖွဲ့စည်းကိုဖျို့ဖျက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လေရင်တန်းပုန်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် ထမင်းချက်မစားရတဲ့နေ့တွေရှိကြောင်းကလေးတောင်ပိုင်းကမောင်လူမွေးအမတွေကမောင်လူမွေးကိုလှမ်းပြောကြပါလေ။အိပ်ပျော်နေရကနေခဏခဏထရတဲ့အတွက်ဒီချင်းချင်းလဲသေးပါစီတော့လို့အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်လူမွေးတူတော်မောင်ကညှဉ်းညူရှာပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှဧပြီလဂုံပိုင်းလောက်အထိစစ်တပ်ရဲ့ဗုံးကျဉ်မှုကြောင့်ကျေးရွာ20ကပြည်သူတောင်းချီပြီးရွာတွေကနေတောတောင်တွေပြေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။စေကန်းတွေလည်းမဆောင်ရဲကြတော့စေကန်းဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆောက်မဲ့နေရာနာကကြေးရွာကလေရင်ကြောက်ပါလေ။သူတို့တွေလေရင်ထရောမာရနေကြပါပြီ။ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေအခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်ရပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းစာမသင်ရဲကြတော့ပါ။လုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေမှာကလေးတွေရောဆရာမတွေပြောင်းပြီးသင်ကြားကြရပါလေ။စာသင်ကျမ်းတွေတနည်းအားစီဖြစ်ကုန်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကစားခွင့်မရှိတဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာသင်ရပါတယ်။လေရင်ထရောမာဟာကလေးတွေနဲ့ဆရာဆရာမအချို့မှာစိတ်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာရာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းစစ်စင်ရေးဟာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးဖျို့ဖျဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတယ်၊အသေးခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။အိမ်မီးရှို့ခံပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။လေကြောင်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင်လုပ်ခံရတော့လေကြောက်တဲ့ကြားကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မြဲဆန့်ကျင်ကြပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုလ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၃ grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြီးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြီးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွာမိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြစ်တာရက်ခံစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအုပ်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နပ်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကိတူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါ။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းဆိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမ်းမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြပုံတလုံးစိုက်ကဲတစည်းနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ318နဲ့ခလာယ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြတဲ့ YGF အမှတ် 83931တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေသရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမူမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မူမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်ရှစ်ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန
2: ်ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေစတိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတီးဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မှတ်ပေးပြီးငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲ့လုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်သတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဇိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆက်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။ စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်ပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တည်ဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:30မိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်စိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေပြည့်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပြည်တင်နေတဲ့မရိယာမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေရဲ့အပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘီကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်စစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသိမ်းပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပေသိမ့်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပေသိမ့်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပေသိမ့်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်း Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပေသိမ့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပေသိမ့်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပေသိမ့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်တော်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြေးသိန်း100မတီထုံးထုံးသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရေကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနေရေးခါနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရေကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပေးတင်ပြည်သူတွေထမင်းတုပ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းတုပ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့ဆန်စီပေးစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးရီစာနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဒါအပြင်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရဲကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္ဓာအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်အိုင်တပိတ် M အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကျူစုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါရီဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခင်မကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ်အိုင်တပိတ် M အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူထုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနောင်လေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနောင်လေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြိမ်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတန်ဖိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြတာဖို့တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိမ့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားဆားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံ

သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်ရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကြားကဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်တက်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်

0: အဖေးတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမလေးပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီးကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေပါရီကွန်မြွန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါလေသူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှစ်မောင်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုံနေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေသူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ International သချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါလေဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါလေဒီတချင်းရဲ့ကြ བྱ ာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြ བྱ ာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကြ བྱ ာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကမ္ဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်စင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကမ္ဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ
1: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကြပြာကိုအလွမ်းမော်ဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လှန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီသုတ်တံဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကသုတ်တံရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်ဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။အလို့သမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နရဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။နံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမာစတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Fellowship တုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်း Belvie တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူနကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ
2: ်။ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲMCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်ပြန်ဂလူးလရီကြရင်နမဒဘုဆုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးဆူနီတူလီလက်ဆူလေဟိုခါလီစီရင်ပြမဲချက်ဖူကလီမန်အပလောမူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်နာပလောဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆျန်ငဲKECT အပလော့မူရင်တော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီတီခိဖြာခါလိစီနာပချက်ပုစီလေးစုဆရာနီတီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဘူးကလမအပလော့မူစီအရှပါနီတီနာကဆဖော်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီတီတဆုဆရာငဲ Korean Education and Culture DepartmentKECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ထေကိကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်တာဗျ။ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ပေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဒ်ပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော်ခါလိဖွင့်တာရောအဘေရှေအဲနီဒီတော်ပုစုပူစီဖွင့်တာထဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဲဆူဆိုင်ငင် KECD ရင်တော့အဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချာဤဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာဤဒီနာကစဖော်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာဤဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတိုထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာညေမေယီနအပြစ်ကန်ဤဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ညင်ဤဒူနေတုတိုဒေါ်ပုဆုဖူးစီအလေဘွေဤဒူပူစီချာစီရှိစီနအစကန်နီတနမအိုအနီတဖုနာဟိနမစင်ငင်နီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကမာနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒောဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒီလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တ တရှုရှိဒူခါလေးစီနာတဆောဘူးဆောဘဲခါလေးစီနအစီမဲမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအင်းနီဒူဖုနခီအီစီဒီအပရမူနာရောတထိုချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအင်းနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူချီတကီစီနာမအပေရှေအင်းနီဒူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတစစ်တဖဲအခွာရာဤနာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်ခီစီဒီနာရောဟီနီဒီနာဗရင်တစုအိုတိုဒေါ်ဆိုဖူတဟေဤနာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆိုဖူစီလေးအိုနီဒူခီဖျာခါလိစီနာတစစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစီယာခုနအလေးခေတာနီဒီနာကဆောပေါ်ရှင်နာပလောတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလောမူစီဤနာမမေတ္တာတူဂျူနီဖရာဘဲနီဒူတဆုဆီယညေခီအီစီဒီအပလောမူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟိနမစိန်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလောမူယီနာမလိမေလတူဖရာနီကတိကလီယာပလောမူအညေအစီတထွတ်ချာဟိချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလောမူအလေးဂျူနီကတိလူတထရီညာကွီနအလေးခရိုမေတိုညာအပလောမူစီယီနာမအာဆီယံယီနလေမေတာတူဖရာဘဲနီဒီယန်ညေဂျူဖရာဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညေမလေးရှားထီကေကလောင်းညေဖရာချာခုဒူနာကုလာသမကတတမန်အဒုခုစီယနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နမြထီကေဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင်စီမလေးရှားထီကေကလောင်းညေဖရာချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာယာစာပေအပရောမူစီယနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မွေလေးဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နာမလိမထေထရီတရဘဲနီချီအညာအကျူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံညာရှုခေရင်နာမလိမလတ်တူဘဲနီဒူကလီမတ်အပလော့မွေစီအညာတက်ထရီနာမအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာဗရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလီမတ်အပလော့မွေစီနာရောအမေလာဟူဂျန်နီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာအေအိုင်တာတိုဖုန်ထဲတူတိုအစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလေးဂျူနီဒူလိုတရီကုနအတက်တာကန်နီဒီနာမအိုနီဒူဖုနဒီလိုတီနီဒီနာဗရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူယီနာမလိမလတ်တူဖရဘဲနီဒီကီလိုမီတာအပလော့မူဆီယံညအလေးပူနီနီဒီတီကေရီထော်ဖူစီနာတီကေဂူကလော့ဒူစီယီနာလိပလူထေဖရဘဲနီဂျေညမေမမေဂျာနီဒီနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖုနဒီချန်တညန်နီဒူဖွင့်နာဗရင်ကလမအပလောမူစီနာရောအခရမေတိုဟိနမလိမေလတ်တူဂျူဖဘဲနီဒီတက်ဆဆန်ညေဖုန်ထဖလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငေခွေအပလောမူတုတ်တိုတခြားတပအပလောမူစီနာမမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငေအလိုနီဒူဖုန်အတထူချာဟိချာနီဒူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေဘေတာနီဒူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းဤတွေဟေခုကောက်ရတဖြစ်တမေစီလုံဤတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမအထုတေျောချန်ဤတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထင်းဤတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပအပလောမှုစီလေပကလောမာဤတွေဟေခုခါလိစီအိုလေခုဤတွေဟေခုကောက်ရတဖြစ်တမေစီအိုဤတူတော်ဆူခါလိစီရင်နတခြားတပအငြိရင်နာမအထုတေျောချန်ဤတူဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်ဤတူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတိလူထင်းဤဒီနာမမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြသူတီကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလီမတ်အပလော့မူစီရင်နမလလဘပါအပကလောမဘေတိုဟီကိုခါလိစီရင်နလိပိတာဘေနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလိစင်နပကလောမဘေနီဂျာငေအစီတရီတရေချန်နီတူဖုန်ဒီလူထင်းဤဒီနာဗရယ်ပွင့်လာတော့တခြားတပအပလောမှုစီလပကလောမာနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတရီတူစီလုံနီတူတော်ဆူခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလုံနီတူတော်ဆူခါလေးစီရင်နတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်နီတူဖွင့်အလဆာများနီတူရင်နာပဲခွန်ညာလေမဲ့ဒုတိယထူချာလို့ပိုးနီဒီတတရီဟေနမှာတခြားတပအပလောမူစီလေပကရမနီဒီခေကူခါလိစီရင်နဒီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတပတကီစီရင်နမအရှူရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နဗရင်တက်ထရီကူရင်နမအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလောမူစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတပအငီစီနမေချာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစီနလေဖြစ်ကခိဘဲနီဒီအငဲအချဲရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူပဲနီတူအငိလက်ပနီဒီရှင်ညာမြေချီအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီတူဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစနဘေကူဘဲနီတီအငိအစီအချင်းနီတူဖုန်နဒီလူတီနီတူနာပရင် ISB အပလော့မှုအရိကြောက်ကူရင်နာမအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြာဒီစီပရိုဖုန်နထကလမအပလော့မှုစီနာမအလာချူနီကြာဒီဗီမူတယဲလခါလီဖုန်နထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီတူခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာယင်နာမအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနမဆင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပရင်ခွန်ရဟိဆုထေလူပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနေကြတဲ့ဘေဟောနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရတရတဆင်နီလောတူပုန်းတဖရပါနီတေဘွေတတရေ
0: ရှစ်ဘနလုံးပါလေရှိပနှလုံးမှာလေနှစ်ဖူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော့အော့ကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက်ကတူတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမြေတားပို့ရွှေဝါးရောင်တွေတပရင်တက်ွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကြွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့။ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွ။လေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေတယ်ဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကြက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာဂျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတော်ပဲရောမြို့ပဲရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဗာလဲกว่าလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်ဒီကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ERI တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေERI တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၃ grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝယ်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARI တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြက်လေးဖြက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိတ်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြီးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြီးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွာမိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နပ်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကိတူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါ။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမ်းမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပြစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြဘုံတလုံးစိုက်ကဲတစည်းနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ318နဲ့ခလာယ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြတက် YGF အမှတ် 83331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိန်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေသတွင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမူမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မူမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်ရှစ်ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရီလိုဖန်းစီရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါပြီ။အလားတူအောက်ကလာ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအွယ်အပါဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလာ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲလုကန်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားအနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CDER ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ၄ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်စစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CDER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တိဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတိဆုံးပြီးတော့14ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်ဆက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်သေးနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပိသိနေတဲ့မရရမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပိသိမ်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်းPeace Class Rondo ပူပေါင်းပြီးတော့ရေပိသိမ်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပိသိမ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပိသိမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတန်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြေးသိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနည်းရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လုံအားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေးစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတဆိုင်ရာနေရက်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ရေပြည်တွင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရဲကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြည်တွင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမားရီကန္ဓာအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်း WIWM ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်ပါလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်အထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာ WIWM အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှူရှာမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှူရှာမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှူရှာမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွအထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတုံနဲ့တူသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြိမ်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြမ်းဖက်စီအုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီယာရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဖြစ်ခါတတ်နေအဟုတ်နာလာပြီရုံမှာကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘယ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားတယ
1: ်။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒါပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့ရင်တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။
1: မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး
0: ။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးဒ
1: ော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရှေးဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်

မူနီမမကိုကဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCD အဖို့ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအကန်နူဟီတန်လက်မွဲဟိုလိဘလိုအရေးတော်ပေါ်တက်စီဟွန်နေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယုံနီထောင်နီစီခူးနေလာအကန်ဟော့တန်နီစပိုဘာတီယာထမှုမခလေတာထေယုံနော်လို့တခုရဟိုစီခုနေလာကခိုတံဖဒုနေတတာကပကထန်လဲမွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လန်ပါယောခိုစီခုနေလာကခိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်ကြောင့်ဖလောပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လဲမွေပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထွက်တာဦးတုတ်ခွနကကအတောပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြန်စတုထွက်တုတ်ပဒန်းဒုနေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိဒောင်လဲမွေဝိတခုံးတော့ကမန်တိုမိုလမြိုင်လဲမွေဝိဒောင်လဖာဖကထူခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘရောယူရိုဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တီခန့်ဆက်ကရောယာနေစီးနေနီဘလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လီတနောင်လဲမွေတုတ်ပဒူလဖာအန်လာယူဒါလဲခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖက်စီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီခေါ်ဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖစ်တီယုတ်ရန်ခိုးဆာကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်နေစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်ဆောက်လခွေခဲတတတဲ့ပန်ဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဘတ်စတုတ်ဆီယလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါ်ရှာခိုက်စကားစကိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ခုဒမိုင်းစ်ဖာဘေယုတ်ထောက်ဆောက်ခေါ်လဖာတဲ့စမနဖူလဖာတတလဖာရောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာရောနောမောဝိတာလူခံဖာရောရှာခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာထာဝိတာလဲရှာလဖာတိယာကိုတိဖာတဲ့စမနဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒိုနေတတရောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နော်လို့စထောနောဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတိခံခိုင်လဖာရောနောခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်း Holy Ghost တို့နဲ့တတရောထောင်ခူရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတို့ဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလအထောနိစီဟူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲရေခင်ဦးတန့်ရေခင်စင်လိုက်တိမောချင်းအလုပ်မှာဆနပြဒဲတို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာတို့နဲ့တတတဲ့ပစ်မတ်ဒုနေတတလဖာကထံဝိဒါလနံတိခက်တဲ့ပြစတုထွာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတယောနောမဝိဒါဟိုလိဘလောယူရိုပုံနောလောယူရိုပုံရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ယူလမမဆလပါတီခေါ်ဆတနောင်လဖာကကောဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောင်ယောနောဖို့မာကောနိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလပါတီယောနောကောတောပဒူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမလန်လဖာယေစုခန့်တော်လဖာနမုထပဒုလဖာဖကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပုတ်ပပကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်းတို့ကအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့တုတ်နယ်ယုတ်တုတ်စပုတ်ပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလက်မစခါလန်လူတုတ်စပုတ်ပအဖန်လအဝဒလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမားလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမားလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တော့ဆိုလဲမွဲ ABSDF ကထံဝိတာတယ်ပယန်ထီခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆာညဘောပဒူလဲမွဲထီခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖိုကောက်လဖာရောစာထန်ဆိုင်ထံဝိတာလဲကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီပါထီခန့်ပါတီအဟူကားလဖာခိုင်ခွာဝိတာတို့ခန့်ဆက်လက်ဝမ်းတယ်ဆူဆာဆူဖောင်းစပုံးလက်ဝမ်းလဖာဖပ်ဝဒခောက်ထံရောက်ဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ဝဝိဒါနော်လို့ဟိုလိဘောစခိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖာတိခန့်ခိုင်ပါတီလဖာတဲဖိတ်ဖန်လာဖောစုဖောက်ဖူကောက်လဖာဆိုင်ထံဝိဒါရောမဝိဒါတိခန့်ခိုင်စခိုင်းစကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောက်ထံဝိဒါပိုးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတတုတ်စပုတ်ပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော်စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော်အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပုတ်ပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပုတ်ပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပဒူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော်ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဒါခွားရုပ်ခေါရှားခုတ်ကြနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါရုပ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရဲခန့်ရိုက်ကရုစီလဖာနော်လို့မ
မဆလာထော်တာကိုခန့်ဆန်စဖနေခိုက်ဖပ်ဘစ်ဆက်လက်အောင်ပါတဲ့ကျုပ်ထိုင်းတီခန့်ပါတဲ့ဝိုက်ချန်ယူခန့်ဆန်စဖနေဆက်ခိုက်နော်ကဖြာလက်ဝမ်ခေါရှာခဲ့တနော်တဲ့တုတ်ဆောင်မန်းတို့တနော်လဖာရပဒါပါနော်လို့ပြန်စုခန့်တော်ကွန်မြူနတီပါတီပကဖာအဖူလမ်းဖဝဒါနော်ကြောင့်ဟိုက်ဆိုက်ထန်ယူစုစားစုဖော်အဖူလဖာလက်မွေဝါစီးဆောင်ခိုက်တုတ်ကိုကန့်ပေါင်းတုတ်အန်ဂျီအေကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆခိုက်အပထုကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစောကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မအီယုစဖလန်ယုခေါ်ရှာခိုက်အခွင့်လဖာနော်လို့တောင်ခွေရဟိုစီခိုနေဟိုလီဘလုံယူရောကိုကိုက်ချံအောင်လန့်ခိုက်နေရှာခုပူပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆခိုက်အပထုစုစားစုဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝနောင်လဖာတူဖောက်ထစုဖော်ကောကဆောက်ခခကလောင်ဝအခုကလဖာဖာစစ်ခေါ်ရှာခိုက်စခုတော်မခွင့်စဖေးစစ်ပြန်လဖာစခန့်ထံရုပ်စလူလူခွေးလူလဖာနော်ကောစခဆခိုက်အပထုထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖော်ဖူလဖာနော်နဝတာတုတ်ပဒူနော်နှုတ်လန်တုတ်ဆက်နော်လို့ဟိုလီဘရယူရိုပေါ်ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနိတေယုဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်ထစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်နော်လို့ဒါနန်ဒီခန့်ခိုက်ပါတီခိုက်ပါလဖာ ABSDF စုဖော်ဖူ DAB NGUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝိဒန်နော်လို့ဟိုလီဘယူရိုပုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖတ်တနော်ရလဖစ်ချစ်ပါအဝိရောမဝိတာအဖုတာဝေရှာကာတာဝစ်တစ်စပါခိုင်ပါလဖာနော့ခန့်ပြန်တီခန့်ခိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆယ်ရောတုတ်လဖာရောလဲအမွေတခန့်ခိုင်တဲ့တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ခိုင်ပါလဖာကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမဟောက်ပါလဆုတ်ကောင်နစ်ပါကြောင့်စစ်စိတ်နေနော်လို့တောင်းနေစီကနေအနိတင်ဆောင်းမန်းဒူကောလက်ခန့်ခိုင်စိုက်ထံရုပ်ဆလပါယောဟိုလီဘလယူရိုဘွေမပထောခေါနောခါစကိုင်းစဝါနောအခိုက်ဂီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါနောအဆောင်မအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်ထောင်းနီစီကနေလက်ခိုင်ဖောက်အောင်ထံဝိဒါနောလို့ဖန်ဖောင်းလဖာတို့ကဲထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလဖာယောအိမွက်ကန့်အနိယုစမားလိုအခီထုံနောခါလက်ခိုင်ဆက်ခိုင်လဖာဖဆစ်ဖန်ဖောင်းပါမထောက်ပါလေရဟဟဝိဒါနာနဲလူနိပါစခန့်ဖောင်းယုံနောကောထန်ချောက်တာကောအိမွက်ကဆော့စိတ်ဒူဒွေလဖာနောခါကမားတိုင်းပါယုတ်တဲ့ဖန်ဖောင်းပါမလဖာနောစစ်တရားပါနောလို့စကိုက်ထန်လဖာယောဖဖန်ဖောင်းလဖာယောကိုက်ထန်တိဘလဘပလန်နောလဲ့အမွဲစလောင်းဆလဖာရဆိုင်ထံဝိဒါနောလို့ပါလာပါခုလနခုလီဘလယူရိုပိုဖဒေဘူနာယောထောင်းနီစီကနေမျိုးဥစပုံးချံယူရိုပိုဖပါလာပါလာဖာယောပန်းလိုက်နော်အောက်ပါဘူးတလိုက်နော်ဆလောင်းဆလဖာယောတတလဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါလဖာနောကဖန့်ဖောက်ယောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တိပါနော်အခါဖန့်ဖောက်ထပေါင်းရဖဘခုတော်မထိုင်ပါယောစပမာလဖာအဗလဘအဗလနောပရပထတထတနောနောစဒုပ္ပထန်နေတာထဲအနုယောမတာခွေရောလို့မပကမလလက်ဖေရဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီလန်ဒေါ်နန်နဖာကဘာမိုရှူကိုကလေးလာစေ

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီးတယ်ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာဒါကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလာတဲ့အလို့သမားတို့ရဲ့ရဲစွမ
1: ်းမြေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ဒီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။တမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရသရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုတ်ချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လောသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International တချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတီတွေပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တခြင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ် ဒီသချင်းဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ်စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမှတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကုန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ကန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့တို့ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူဒန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၁အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစင်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။အလို့သမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါလေ။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှစ်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမြို့ပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကြီးလက်ရှိလယ်သမားဒူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကြီးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်တုထဲမှာဤရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတ်စ်နဲ့အင်ဂါရိုထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်း ဘောက်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတံတွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူးကိုပယ်သောအခါမှသေဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်

0: sorry ကျွန်တော်ဝင်ပေါ်အမျိုးရှာနေကြောင်းဝင်ပြောစင်ဆာငါနေကတော့ MCDMR ပတ်မီလမန်းပြည်လန်ဝါဆိုင်ဖောင်းရှုံရှိကနေဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလက်ရမတော်စနာရင်ရာရှောင်းနန်ခုနာဂျင်ပေါ်မုံတော် CDM မုတ်တမကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်လစ်ဂလိုက်ချောပဲဖော်လမန်ကလော်ရှိကဖဲတာမတွညာနာရင်ဂျင်ပေါ်မုံတော် CDM မုတ်တမကမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCSCR မကမ်ကွန်နန်ကလေးကြောပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ကက်စတာပရမလီယာရှင်ကြီးကောင်ဒေါတာအွန်လိုင်းဇွမ်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ဂျေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရိမန်တူမြန်မာမုန်တန်တင်တဲ့ဆင်ငိုင်းဘုံနေမရှောက်ဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ချင်ပေါ်မုန်တော်စီတဲမုန်တံကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCSC နင်းဘော်နီနမ်တကာဆွန်လေဝိုင်ရီဒေပါ KSCSC ရနဘလငိုင်းလတောအရှင်တာဘုံနီကလောငုခရမ်ဆန်နီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနေလမ်လတတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချဲ့ညိုင်လာမကမ်လီကလဲကြောပဲလမ်းတဲ့စာဒူအမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီပုံလုံးနီကစတိခမ်လိုက်လမ်းနီပေမစဒိုင်လမန်နီတဲ့မရန်ကလောလဲဝိုင်ရီဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူအရော့မလန်နင်းတံဖုံနီအာစာကြောအိုင်မုန်ကလေးကနေဖဲမုန်ဒီရှနာလေးဝိုင်လမ်းချဲနူအိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC SFU ကီနီ KSCSC CDM ဖုန်နေတဲ့ပကူရီဂျင် CDM ကောင်ဆယ် BRCC မန္တလေး MCDMO မွန်မွန်တော် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSC မွန်တဲ့ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM Silver Savage OrganizationYFCCO Samundo Stadium Council SSCC te Pranwon Lato Myanmar Mountain Wetland Council IMRAC Myanmar Mountain de Sae Ngai Bunim Sha Phong de Chu CTUM te Winsin Online de Su WOU te Phakat Ning Dorop Lan Phong ni Kona Sa Jo Ai Mung Ka Lin pe Teach Night Anga Spring Film AcademySPFA Kona Dak Sa Ni Mon Sa Du Mai Nga Na KSCCSC niแกกาสปอไดเรมตนะมันโมเทคองนําพุทธะมจันเป็นงานาคองนําพูนามงชวนิปุตองมกาติกวยินรางายชิกาเปตามดุญญานาริจิมพมุตโตมันโมเทคองนําพูนิทามจันเป็นงายมโจคองนําพูนางายมงชวนิปุตองมกาติกันกวยินรางายงานาหุมปมุตตชาลเพียนตับชิกาทอนชนาตะกอนาสวชปอไดเรရင်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်ပြင်ငိုင်းမကတဲ့ထူးစုလုံးဝိုင်းမကြောမကြံပြင်ငိုင်းငါနာအော်ဂတ်စတာပရိုလငယ်ရရှိနေတာဆွန်တိုင်းရီဂျူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးတာခင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေကွန်ရှင်ရင်ပြန်တပ်နေမကြံပြင်လဲဝိုင်းရီမန်မောတာမကြံပြင်တဲ့ကောလင်းနီမီဂျာနာဝါဆိုင်ဇွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံမတွတ်နေပြင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်ရင်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပြင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကောဂျွန်းစတာကောနာပြန်ကွန်ထူးစတူတဲလာမုန်းရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်မကြောမကြံလကြအနာပြင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကြောခေါလံဖူးချငိုင်မုန်းရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခေအရှိကတပ်ထမဆွန်ပြောတန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့ကောခင်းအေးနေဂျွမ်တက်ကလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငါနာပြန်ကွန်ထူးစတူတဲလာမတူမနွယ်ကလောငိုင်ကျော်ချင်းဖို့စကိုင်းချစ်ဘူကနီချာမုံ KIA PDF ဖုံးဖုံးတမီချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မကြန်နေရချပြင်ငိုင်ငါနာကျန်ရှိကနီဌာနချေလွိုင်မတူနာမင်းအွန်လိုင်းကျေပုံပန်နေလမ်ကောဘန်ကောင်ပဲလူဖရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါ်ကောင်ကော်မတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတမတူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်မြောင်းလိုင်းတဲ့ထိုင်းအစိုးရဘော်နာလစ်ငါနေခရမ်ဆိုပေါံပနိုင်လံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပလံတဲ့ရှင်ကင်ခေါ်ခန်းကော်မတီနင်းပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကနာစွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောင်ကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်ဖဲထိုင်းမွန်းတဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပေါံပနိုင်လံကိုမန်ခေါင်ဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှံလံဂရောင်းနာလူရှ်ကနာမစာပင်နိုင်ငါနာရှိကနာစွန်တိုင်းရီယာနာစွန်ကော့ခနူအစဉ်စဉ်ဝိုင်ကော့အွန်လိုင်းကော့နာကွန်ဖရမဆူမောရှိုင်ဥဖူဖောင်းနေတဲ့နံဖန်စီမွန်ဘကာကလောငါအာယူ WSA တပ်ဖုန်နေတဲ့မတွေ့မနွယ်ငါအိုင်စွန်အန်တဲ့ဖုန်နေကော့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ဂျုံတက်တာလူထားငါအိုင်လမ်ထိုင်းဆိုရနေခုနာထိုင်းမူတနာအကျူးစုဘကာလံပေရှာအခက်ကြားမြစွန်ရာနာ kumshe myin phin dab te mtu mnwe ngai ko thai mung dam pe gaja nan akyu nga na nga nga na ngu ko lu sun na ngwe phe mu shi kuna ma ti mtu sun dai re ta chang ga thai mung dam te kumshe myin phin dab nim bo me online to y 10 bangkok na un rong shong tha mu kumshe myin phin dab nim bo pe nra shong ngai le ka ni lang na shwang ko mtu nai lam ni phin lai wa sai shna do king kru a chen tha mu opdc room ka na thai mung shwa ni che mung shwa ni tan pu ni kumshe myin phin dab nim bo pe nra shong ngai lam ning ka ကုမတုန်လဲဝါဆယ်ရီဒဲရှဝမ်ကုမတုန်နဲ့ချထိုင်းခရီမန်တူတဲမြောင်းလိုင်းနီအဖရန်စရိုင်းဂရန်ချာငိုင်လမ်ဖေကစ်မုတ်ကျောချာငိုင်ခရမ်တဲမမကပ်နာခရန်ချလိုင်းလမ်နီဂလိုဒန်နဲ့ဇွန်မဂျန်တဲဘုံဖျနာမကျော်ကလာခရမ်ရှာအိုင်မုံရှဝနီယာဆမနာနီဖေမုံမတုန်လဲဝါရီကုမရှယ်မြင်ဖျန်တပ်ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲလမ်တဲမုံရှဝနီဖေဆတ်စင်ရီငိုင်လမ်နီမတုတ်တပ်လိုက်ငါနာထိုင်းမုန်တနာအရောင်းပါငလမ်ကိုဒေဇွန်နေနာကုမရှမြင်ပြင်တပ်နီပြာရှမှုရှမတဲလမ်နီဖေမတုနာမတီရှတော်နာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွမ်ကုမတုနေမတီမတုဆွနေဝိုင်လမ်ကျေလွိုင်းပန်းစတုန်ခုနာဇူလိုင်စတာမီလမန်တာကုမရှင်မြင်ပြန်တပမကျော်ဒီမိုကရေစီမှုရှမတနီတဲ့မုန်ရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမေရှိကပတံတညနာရီညမုန်တန်တင်တာကုမရှင်မြင်ပြန်တပနေရမကျော်ဒဲနင်ဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုန်ဆာလမ်ရှမှုရှပတနီတဲ့မုန်ရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုန်ဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆမယရှနီတာရှပတိုင်ရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လာမြူးမြူးအမကျော်စီခရမိုင်မရိုင်ဆမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုန်ဆနိုင်မုန်ဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကောနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုန်ဆာလမ်တီစေနာရင်ခုခုမိုင်မရိုင်ဆတ်ခရာငါဝါလာမုန်ဂျေလဝိုင်နက်ဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်ထာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: မင်းချပန်တဲ့တပ်ခရကနော့စကရင်လာလူနာမတူရိုင်းနီမူတတ်တူချဂရောင်နာလော့နာမဆာငါငါနာအေပီနေစွန်တိုင်းစတန်နာမတူနော့ရာငါအိုင်စတာမီလမန်သစီခရမေမရှာချပန်ကောမရေမငါရှိလခွန်တမ်ငါမကျော်လက်ဆန်ထာဒနာစတန်နာမတူအေပီပီနေမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှာငါလမ်ပဲလူရာနာမတူရှိကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမောမုံရှွာနီပဲရှိနိရှ်ကူနာတမ်ဆတ်စင်ရင်ငါရီအတန်ငါထာရှာဒဲဇွန်ဆတ်စင်ရင်ငါလမ်ပဲအာဆီယမလောမိုက်ကမုန်တနေကျလူခရာမုံရှွာနီတမ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုံနေကောနာကလောလူဝိုင်ဆွန်ကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်နေတရာရှောင်းလမ်ဥဒုခရာမုံကန်ချခရင်တာလူဆယ်ရီရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတရနာရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ဖုံအေအေပီပီနာအမုံမတုကူပိုချီဆွန်တန်တိုင်းလမ်ကျေလူအိုင်
2: ပန်မီလမန်ပြည်လိုင်ဝါဆိုင်ပန်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလက်ကြောင့်ရှပွဲရာလမန်ကွန်တဲကောင်းမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲဂရိတ်ချီချူကပါဆိုင်လုံး

လူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူလူရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစူးနီတူလီလက်စူးလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တာနီတူနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆစီယန်ငေKECD အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုတော့ ठीके ကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိစုထေလိုပဲစီပါတော့ဖုစုဘူးစီလေဦးနီတီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီတီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီတီနာကစဖော်ရှင်နယ်ပရဒူဖွေးနာတော့မေတာတဂျူဖရာဘဲနီတီတဆစီယန်ငေKoreen Education and Culture Department KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုတို့ ठीके ကလောအပလော့မူစီနီလို့ဖွင့်တာဗျ။ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်တော့အခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်တော့အပေရှဲအဲနီဒီတော့ပုစုပူစီဖွင့်တော့ဂျူနီဖရာဘဲနီဒီတဆူဆိုင်ရင် KECD နာတော့အဒီထင်ကြီးဒူလီလေတပါဖွင့်တော်ထအကွေချန်ကြီးဒီတမေချိုတဲ့ ठीके ကလောပရမိုစီနီလို့ဖွင့်တာဗဲအလိခေတာနီတဲ့နာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်တာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြတဲ့သူတို့ ठीके ဖူးစီလေးဦးနီဒူခီဖြာရှင်နာညေမေရင်နအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ရင်နီဒူနေတုတို့ဒေါ်ပုဆုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှီစီနော်ဆာဂန်နီဒနမအိုအနီဒူဖုန်နာဟိနမဆိုင်နေနေဒီကလမအပရိုမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒေါ်ဆုကူအိုဒီကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပကျဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမဲမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နယ်ပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီဒူဖုနKECD အပရမူရင်တော့တထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလိစာပါနီဒူဖွင့်တာတော့အိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီကေပူစီနာမှာအဆက်ပလော့ကူတတရောဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်တော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူထီတကေစီနာမှာအပေရှေအဲနီဒူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလချူအဲနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟိနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါ်ဆိုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆိုဖူစီလေးဦးနီဒူခိဖြာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလေးခက်တာနီဒီနာကဆောပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီဒူတဆုဆရာညက် KECD အပလော့မှုရင်နာရောတထွချာကွီချာနီကတီတမေချိုးဖွေးဟင်းနာမှာစင်ငင်နီဒူနာတရီတကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မှုရင်နာမှာလိမေလက်တူဖရာနီကတူကလီယာပလော့မှုအညက်အစီတထွချာဟေချာနီဒူရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မှုအလေးဂျူနီကတူလူတထရီညာကွီနုအလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မှုစီရင်နာမှာအာဆီယံရင်နလေမတတူဖရာဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရာဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညမလေးရှားထီကေကလောင်းညဖရာခူဒူနာကုလသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြေဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာမြထီကေပရဒိချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားထီကေကလောင်းညဖရာခူဒူလေမြပူနီဒူကုလသမကအရိယာမီရှင်ခူကျော်နာဖရာလူမြအခွာရစာပေအပရမူစီနာရောအဒိထေနီဒူလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မှုလေဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံရရှုခဲရင်နာမှာလိမလက်သူဘဲနီဒီကလီမန်အပလော့မှုစီအညာတက်ထရီနာမှာအစီမေမမေဂျာနီတက်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပဲနေသူရောဖရမေချေဖူကလီမန်အပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူဂျန်နီဒီအာဆီယံအပလော့မှုနာ AI က

0: tu puna tu tu do ese plu plu kui nama asia le chu ni tu lu tat ri kuna atya ta kya ni ti nama o ni du puna dilu ti ni di na pre puna ro asia plo mu yi nama le mi la tu phra be ni di klima aplo mu sia nge ale pu ni ni di ticket re tho pu si na ticket good lord du si yi na le plu te phra be ni je nge me ma me jya ni di na aswe khe pun la ro အကွေချာနီတို့ဖွင့်နဒီချန်တညာနီတို့ဖွင့်နာပြန်ကလမအပလော့မှုစီနာရောအခရိုမက်တိုဟင်နာမလိမက်လက်တူဂျူဖက်ဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖွင့်နထဖလလူမြတဲ့ပလော့ချင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တို့တခြားတပအပလော့မှုစီနာမမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖွင့်နအတထူချာဟစ်ချာနီတို့ဖွေဟင်နာမစင်ငယ်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပြန်ဒီကိကလောလေဘေတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလေးစီရင်နတခြားတပိုင်းနမှာအထူးတေလျှောချန်နီဒူဖုန်နော ISP မ
1: ြမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။မာရင်တော့ဒီလူထင်းဒီအရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါ။တခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစေလေပကလောမာနီဒီဟေကူခါလိစီအိုလေခုနီဒီဟေခုကော့ကြာတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနတခြားတဲ့ပါအငြိရင်နမှာအထုထေရှောချန်နီဒူဖို့နISP မြန်မာရင်တော့တက်ဆူစင်ငင်နီဒူဖွင့်နာပဲ။ISP မြန်မာလေတီလူထင်းဤဒီနာမမေအောင်လိုက်ရင်နော်အဖြစ်ဖေထူနီကြသူတီကီအတူခုခါလိဖုန်နာထကလမအပလော့မှုစီရင်နော်မလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟီကိုခါလိစီရင်နော်လစ်ပေတာဘဲနီတူအမူရာတရီဒူလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလိစင်နပကလောမဘဲနီဒီအငဲအစီတရီတဲ့ချန်နီဒူဖုန်နာဒီလူထင်းဤဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကြာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတရီဒူစီလေဦးနီဒူတော်ဆူခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီဒူတော်ဆူခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်နီတူဖွင့်အလဆာများနီဒီရင်နပဲခွန်ညာလေမဲ့ဒူချာထူချာလေပိုးနီဒီတတရီဟေနမှာတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကရမနီဒီခေကူခါလိစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတချန်နီတူအကလကလိုစီအိုနီဒီတုတိုတခြားတပတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နပဲတက်ထရီဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒီတခြားတပအငီစီနမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစီနလေဖြစ်ကခိဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတပစီနဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချူနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပရင် ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနိကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာချူနိကြတဲ့ဗီမူတရေလခါလိဖုန်ထအနာနီရီနီရှိနာလွီနာတနီဒခုညာအနာနီရီနီရှိနာစီယောနာယင်နမှာအဖြစ်ခခိဘေဆန်နိကြတဲ့ဗီမူညီရှိနာညေဗီမူဖုန်ဟိနမှာစင်ငယ်နီဒနာတရီတကြယင်နာပရင်ခုညာဟိဆုထေလူပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနိကြတဲ့ဘေဟောနိဒာနိဒူပွားမှုဖက်စီလောပလီအမှုရတရတဆင်းနီလောဒူပုန်တဖေပါနီတေဘွေတရေ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. US Venues call for immediate release of Aung San Suu Kyi and all arbitrarily detained persons.Tens of thousands displayed as Myanmar military tortures villages in Magwe region. Myanmar military killed 74 pro-democracy activists and civilians in July, says AAPP and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The United States has renewed its call for the immediate and unconditional release of state counselor and pro-democracy leader Dr. Aung San Suu Kyi, along with of individuals arbitrarily detained in Myanmar.In a statement issued on 7 August, The US Embassy in Myanmar welcomed the recent visits by representatives of the International Committee of the Red Cross ICRC to Dr. Aung San Suu Kyi, describing it as a positive step. Referring to the ICRC meeting with Hal on 3rd of August, the embassy urged Myanmar's military to release all arbitrarily detained persons and engage in dialogue with all relevant stakeholders to help end the country's ongoing conflict. The United States expressed hope that the visits would lead to regular humanitarian access to Dr. Aung San Suu Kyi. It also called on the authorities to ensure she received necessary medical care and is permitted visits from her family members and relevant organizations. Additionally, Washington said it hopes the development will pave the way for the broader humanitarian access to all political prisoners across Myanmar, reinforcing its long-standing support for human rights and humanitarian protections in the country. The chairman of the Tiny House Committee on Legal Affairs, Justice and Human Rights, Westman Rom, has criticized the Thai government's engagement with Myanmar junta leader Min Aung Hlaing during his visits to Thailand, arguing that such talks will not resolve cross-border challenges or the pollution affecting the Cod River. He warned that inviting the junta leader risks enhancing the military regime's political legitimacy rather than addressing the root causes of the problems. Westman also said the Cod River pollution is linked to activities of the United Wild State Army UWSA, which has been associated with online scam operations and drug trafficking, and noted that the group is not under the direct control of the Myanmar's military. He urged the Thai government to prioritize Thailand's national interests and question whether closer engagement with the junta would benefit the country. Meanwhile, the Thai activists and civil society groups staged protests in Bangkok against Min Aung Hlaing's visit. Demonstrators accused Myanmar's military of continually airstrike attacks on civilians and argued that Thai investment in Myanmar continued to provide financial resources that support the junta's military operations. Tens of thousands of civilians have reportedly been displaced as Myanmar military forces continue ground operations and village panics in Myai and Chao townships in Magway region, according to local sources. A military column base in Yajibian village Myai township began setting fire to home at around 5:90 a.m. on 5th of August. The same column had already destroyed more than 200 houses in Ganet, Lakopin, Nyangong, Kaindoma, Tangero, Tema in Baomin villages between 13th of July and 2nd of August. Local sources also reported that the military carried out an airstrike on 3rd of August, dropping 33 bombs from 112 aircraft on Yajibian village and nearby areas. In Chao township, troops allegedly banned Nayuero village, home to more than 300 households, from the second time on 2nd of August. As military operations continue across the area, residents from nearly 20 villages have fled, with local sources estimating that tens of thousands have been displaced by the ongoing offenses. A total of 74 pro-democracy activists and civilians were killed across Myanmar during July 2026 as a result of the actions by the military junta, according to a statement released by the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, on 3rd of August. The organization said that the two of the victims died after being arrested, citing various causes of the death while in detention. AAPP also documented 8 politically motivated arrests during the same period. It is stressed that the figures include only cases that have been verified by name and one that the accurate number of the death and arrests is likely to be much higher. The organization has separately recorded around 52 additional deaths that occurred in July, but said those cases are still undergoing verification. Commenting on the situation, AAPP Joint Secretary Upoji said the military junta is seeking political legitimacy through ASEAN while continuing to gain civilians across the country. He added that civil society groups and pro-democracy forces have helped expose the violence to ASEAN and the international community, urging continued unity and sustained efforts to prevent the junta from gaining international legitimacy. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာဒ
3: ူနေမှုအကျဉ်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျပြလာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။စိုးရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းမိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနဲ့ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအနှက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတောင်အချုပ်နှောင်ဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကောင်းရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ပြည့်ရမန်များကိုဖျောက်ပြက်ပြစ်တက်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်စိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကဘာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းအင်အခြေခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတဲကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အစောင်းရရင်းနှီးချက်ဆိုင်ကိုမြင်းငင်းတက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲ။အစောင်းရတောင်ပိုင်းကပစ္စည်းတက်အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခဲ့ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံနီပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ရုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3980ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘဟုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တင်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေးရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရ4တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆွေးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးကြာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကကြက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကရက်ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရဲသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအန္တရာယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ယုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာလူပဲ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေအရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြေကြီးအနေငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြေရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေပေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေပေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မျိုးကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေပေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေပေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအနာသိစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကန်ကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြင့်တာရက်ခန်စတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။အခုလ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်မှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနီဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ခွေးတို့ကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ဒုအရာခံဘုတ်တဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဘုတ်တဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းဆိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြပုံတစ်လုံးစိုက်ခဲ့တစည်းနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြည်ရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖက်က2ဦးကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပီရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းအေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းအေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ588အမတ319နဲ့ခလာယ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောက်ကြားတပ် YGF အမှတ်83931တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလီအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟင်းနဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ ဒေသရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမူမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအီမာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မူမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်းတက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တတ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတီးဆုံသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မှတ်ပြီးပဲငွေကျပ်၁၀သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်၈ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်၃ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲလုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ၃လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေထဲကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြီးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။လာလေးရညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆက်ရှောင်းမိသားစု5ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တည်ဆုံထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:30ခန်းမှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူတိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်း ပလဝမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်၄နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9:00နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်တီနဲ့ရွှေဘရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ23ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီစက်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပီးသင့်နေတဲ့မရရမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပီးသင့်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်းPeace Class Rondo ပူပေါင်းပြီးတော့ရေပီးသင့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပီးသင့်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပီးသင့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေ၊တောက်သုံးရည်၊တက်စားတွေ၊စေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူအချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူအချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်သိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့ဆန်စီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတဆိုင်ရာနေရက်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်အိုင်တပိတ် M အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိတ်အိုင်တပိတ် M ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်အထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိတ်အိုင်တပိတ် M အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့8လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းရေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

quiet now, Lane.

आना

ရာယုံစူရာဘုရင်ရှိဝါထေရလုံမီတွေ့ရဖမ်းမီပြခတ်တမီအဟောင်းနာလာမီယုံမာကြပြီရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကို

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပြာမုံလေးကိုကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ခုမြန်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ရောက်သွားတယ်။ဘယ်ကြီးချောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်။အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူး။စိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။ရောရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ဓာတ်။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီးMCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: တောင်းလာရွှေ့မလားကလေးရွှေ့မလား။

0: ဟာလို
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝန်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘယ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဒီပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ
1: ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်၃ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသိမ့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်၃ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်၃ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7:00နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနီဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြိုးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချိန်ဆခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဂိတ်တို့ကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ဒုအရာခံဘုတ်တဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဘုတ်တဦးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းစိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမ်းမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပစ်ပုံတစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြည်ရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖက်က2ဦးကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပီရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ဤမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ဤတပ်တွေဘက်က2ဦးကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ988အမဒ319နဲ့ခလရ136တရင်တို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကွယ
3: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ကက6ဦးတီဆုံးပြီးတော့3ဦးတန်ရရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြတဲ့ YGF အမှတ်8331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထူလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလီအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထူလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရဆဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပြီ။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်ရှိအုပ်ကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖန်စီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှောက်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတီးဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲလုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်သတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတပ်ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးတီဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေထဲကအမျိုးသားတပ်ဦးကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတပ်ဦးတီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဇိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်စစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တီဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတီဆုံးပြီးတော့14ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:30မိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေပြည့်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပိတ်နေတဲ့မရရမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမျိုးနယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပိသိမ်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ကမ်းPeace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပိသိမ်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပိသိမ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပိသိမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေ၊တောက်သုံးရည်၊တက်စားတွေ၊စေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအားဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်တော်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတန်းကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြေးသိန်း100မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရေကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနေရေးခါနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရေကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလှုပ်ပြီးတော့စံစီပေစားတွေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအားဖရဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ရေပတင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရဲကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပတင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္ဓာအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပိအိုင်တပိအမ်အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအသေးအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိအိုင်တပိအမ်ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကျူစုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါရီဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကင်ကပြောပါရင်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါရင်အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိုင်တပိုင် M ကဆိုထားပါရင်ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးကြံပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလားသူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါလူတို့ခေါင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားတပိအိုင်တပိအမ်အခြေအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကိုကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြိမ်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြမ်းဖက်စီအိုစီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: ာသာရက်ကိုကျင်းတာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: သိကြတာကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဆောင်ပါတယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါတယ်เ
1: จ้ามาพาပြောဆုံးနေတာ
3: sorry
1: ဟာစဉ်းစားတာပြောစဉ်းစားခြင်းများများပြရမယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

비가 쉬었나?

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-5215 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Oh,

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. I don't let these up people, didn't send me out so tired. I don't get in trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. Now don't be the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big hair. Now don't be the way. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will be happy. Seriously. That person who I need to have. Did you go away, PDF car? Now, don't be the way.
1: New Chitu Tolan Pitu Miashin, Akulu MCDN Internet Radio Gani Tolan Nijima, Lujiminu Yet Tolan Taupo Campaign Nigo Jonyabo, Taupo Pidure, Lumuye Sawine Yeti Yetra, Longanigo Mia Pidure Pomotishi Ape Nijabo, MCDN Internet Gani, Jonya Tetuan Jabo Taiton Paykolai Bari, Jonya Tabi Taupo Guni Beji Ape, tomorrow MCDN Go Ko Ape Sibarishi.MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြတ်တောင်ကိုရေရေရေဆန့်ကျင်ရင်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်လူပြည်သူတွေကငါတို့ဘီကုန်မှန်မှားငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချာစုံတီတိုင်းမယ်အစုံတီတော်လာမယ်အစုံတီတောင်းခံကြမယ်တနည်းရောင်းနေတာလေခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမူကြမယ်ငါတို့ကတော့ HD ချစ်ထားမယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်ကျွတ်ဆက်တုံးခံကြမလို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြမလို့ကျွတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးမရှိတော့ဘူးအောင်ရမယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝီလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်းလေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်ရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာပေါ်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တရားဒဏ်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလျင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဗိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကို
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လဲရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကရန်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာနာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအထွတ်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ်သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအထွတ်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်းပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည့်များကိုမပြောတော့ပါဘူးအေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြော်ကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြော်ပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နေနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီတော်မျှော်လင့်ချက်ပါတက်တန်တွေဦးညွေဦးနိုင်ခြင
2: ်းခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိ ရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တရီပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝဲမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဦးတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဦးရီဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဦးတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့စကားလုံးကလေချောင်းကတင့်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော့မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သက်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူး။ငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ရေတုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းမဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမားလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စည်းရိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ရှေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒို့မဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်လေးမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေစုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေစုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေစုရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဓုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေစုတ်ပြစ်စုတ်ပံလဲဂျေစုတုံးအနာဂတ်လဲဂျေစုလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ူတော့ဒီလေခွေစကား16ဇတူသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လေဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆို

0: သူအားကိုးရမယ့်မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားဘော်ဒါဆွဲဖမ်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွီနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားလာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေချင်တာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဦးနေတဲ့ကွယ်
3: အ
0: ယ
3: ုဒ္ဓမာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတွေကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလည်းဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: กีดาก็คนบวชชาละมุล่ะဝင်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကလုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလို့ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာเจ้าเสียเสียมาริยอฐานะสัญญาริยอကိုติชูงะပြောไซปွဲတွေလှုပ်ခိုင်းติชูงะပြောไซခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းရေလောင်းခိုင်းမျက်နှုတ်ခိုင်းနဲ့အကုန်ရှောက်လိုက်ကြိုက်နေတာအဲ့ဓာတွေကိုเสียเสียมาတွေကဦးစီးပြီးเจ้าသားเจ้าသူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့ခုတော့เจ้าဝန်ဆောင်အပြင်အလုတ်ဝတ်ပါထည့်လာရတဲ့ဘာလို့ไซခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်သူကရွေးတုနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူเจ้าငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွက်ရွက်ဆ iam မတယောက်ကတော့ပြောပြတယ
2: ်ဟိုလာကလို့
0: ဆ iam ဆ iam မเจ้าသူเจ้าသားတွေမကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်ဇားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငှပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပန်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမအလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့ကြီးပြက်တာဘာထက်တော့မှာလေသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုံမှာပေါ့တ िश ူးငပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီရေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်။အင်းဒါတွေခွေးနာမလဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံတက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိုင်သွားတယ်ငှက်ပြားဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မြို့သမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရီအိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သွေးချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရီအိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာ လူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကြိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တင်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူယုံကံဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေညော်လင့်ချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာပေါ်တင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုခင်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လည်းရင်မပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိကိုကျင့်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည့်ပညာတက်အသည့်လိမ်မာကျေဝါကြသလိုငိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုကြိုးစားကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတီတီချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့် ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝင်နေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုဏ်သည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခရီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှန်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်မကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမျောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်9နှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
0: သူ၏ကိုစေ
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တို့လို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဥ့ရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုံပါဘယ်တဥ့သမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဒီမဒီလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကျောင်းတော်ဘောနှွေဥကြီးဇူလိုင်မိုးရီဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွဲ့ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖြက်စီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းတရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဒီဘက်ကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လှန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မောစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တည်း။တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တည်းအပါအဝင်တခြားတည်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တည်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ည7နာရီခန့်မှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနိဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရသာတအူးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဂိတ်တူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှာပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တပ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တပ်ဦးကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းဆိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမ်းမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြပုံတစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်ဘက်က2ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်အေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်အေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ318နဲ့ခလာယ136တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြစွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောက်ကြားတပ် YGF အမှတ် 83331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ် ဒေသရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမူမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မူမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်တပ်မတော် TNL သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွဲနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တက်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝန်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတီးဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်100သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူအောက်ကလဆယ်ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအွယ်အပါဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတဦးတည်းလုတ်ကင်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင
0: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: အနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်အရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CDER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဂုလ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDER ကမနေ့ကအဂုလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်အဂုလ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလည်းကြေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဂုလ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆက်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CDER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တိဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေပီးသင့်နေတဲ့မရိယာမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘီကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပီးသင့်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားဆေးကန်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ကန်း Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပီးသင့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပီးသင့်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပီးသင့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေ၊တောက်သုံးရည်၊တက်စားတွေ၊စေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတန်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်300မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေထမင်းတုပ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းတုပ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရက်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမဟီကန္ဓာအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်း WIWM ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးချင်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူထုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့8လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတုံနဲ့တူသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြံပေးစီအိုစီရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွန်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နှွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြပြာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြပြာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်တွင်ပြည့်စစ်စစ်ပြည်တွင်စစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့သုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ဉန်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียာတနေ့မှပေါငမရကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ခန်းလေဟဲ့လူကိစ္စဝင်ခမည်းကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြပြာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမည်းကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမည်းသွေးနဲ့ခမည်းရေးတဲ့ငွေဦးကြပြာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလို့နေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှသာမိုးရွာပါစီပေါ့ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရေအရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးကြောင့်ကလေးအကြောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြီးညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို

မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ချိန်တချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့노ထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငြင်းချမ်းရည်လို့អော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့တားပြောက်ရှာတဲ့မိရင်တွေပြာပုံကြားတဲ့တမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့တမီးတွေဖက်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့ဖက်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်ဝန်းမှာညက်ရီစားတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်ချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်ချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြာမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေမျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၃ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၃ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းလို့ဆိုတဲ့အထင်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၃ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃လေးဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့၃ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအုံချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင်စီဗီထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအားဖြင့်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘယ်သူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုန်တွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပြည်ရဲ့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ။အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနေဗျူဟာမရှိခင်တဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြည့်အရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့ရည်တည်မှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကြည်လည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရကသက်တည်ပြလိုက်သလိုရှိပါတယ်အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနေဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရဲတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့လေရှင်

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြက်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီးဟုံဟုံတောက်တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝင်မလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားသောက်တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ Enemy spotted အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ကားတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်မာတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမဟာလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲ့ဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကိုက်တာပဲလုံးကြလဲဆိုတော့ပို့ပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
2: ်
0: ပြည်သူတူးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကတော့ဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရတယ်မကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တရားမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ drone ဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပြိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေသင့်ရော
3: အယုံဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်မရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလौရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှက်အလौသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလौနဲ့သွားတာတဲ့
4: What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးချင်းခွေးချံတွေဆိုတော့အเจ้าရင်းကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကြင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲလိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီပါလို့ရှောက်ဦးနေလေဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံเจ้าသွားဖို့လည်းအသာတကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချံကြံတာလीသူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလေတန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတီရှူးငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိတင်တဲ့ဘိုးတင်တဲ့ပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီး3 in 1ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံဆောင်ဝေးအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြည့်ထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ดาโกคุยละมคันโลเลวะตันหน่อบีถะหอมเปลี่ยนดิไอ้หลูเวตะแยตะแยเว้ไก่ยินไก่ตะโลตองซินยีมยะถะอูราริก็รออะมยาจีคู่แลเมียลุเมียละมจันเตชูงะเปาะไซยามะเดตูแลจ่ายตู่เม้งมาแลจ่ายโลเตโหนี่ก็แลนัวจันเนตวาบีนัวมาริโกโนมยามยาทุบปี้บุออราตวาออกนี่ดิเดသူကနွားစကားပါတက်တယ်ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဦးချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျှက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဥဒန်လဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှည်ကြိုက်အဲ့လီမီးရှည်ကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့အီးဘီကဆက်ယုံတဲ့ငါဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလှုပ်ခိုင်းရှည်တန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယူဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယူဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတ िश ူးငပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြည်အားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမာလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတွေတွေကတော့ကြွေရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
2: ယုဒီမ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ဂုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ
3: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယူဝဝလေးလေးကြိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုပ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယူဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုပ်လိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင် ပုတ်လီကနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်။တခါငါလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတေသနာလုပ်ဖို့တောက်တူလေသံနဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြမပြည်မှာအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတယုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှောင်ကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မီလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြေးလဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကြုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအားလကကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းသိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရည်မြည်တွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရည်မြည်ရည်တွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုတ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီ။ဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲ။လောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိ။အဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့။ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ရီတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီ။ဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥဒံဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြခင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်ပ မြန်မာပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်လို့နင်တို့ပြည်မှာတေးကြပါလေရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနင်ဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မည်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလीနင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွပူတင်လဲပါတော့နေရဲ့ကိုတိုင်းပြီးကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်းနားလေရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆရာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူအေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကိတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
5: ဒီမိုင်းကတော့ကောင်းရန်တောက်ခုခံရတယ်။တော့ဘူးရနေပါတော့။နော်။ဥနေဝင်းပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေတော့တော့ဒုက္ခကိုမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်။နော်အဲ့ဒီဥနေဝင်းမဆက်ချက်ဘူးနော်။ဥနေဝင်းရဲ့ရုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီကိုတင်ဆောင်ပါတယ်
4: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘူနေဝင်းလို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေဟနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလဲတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလဲပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြောက်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်တို့ဘောလူပြည်ကိုရစီပတ်ဒမ်ချီခုနကဒီစက်စက်ရောက်ဝင်တော့ခွေးကကြောက်တိုင်ပါရပင်းတွေအစီအယူသွားပင်းတွေအစီအယူဝလုံးနဲ့ပိတ်ကြိုင်လိုက်တယ်ပတ်ဒါကြောက်တယ်မလို့လိုက်တယ်မတော့ချက်တော့ဘောလို့ဘောလို့မဆီလူကတူလို့ပြောတော့တာလည်းခုနကဒီစက်စက်ရောက်ဝင်တော့သူတို့အားကြည့်ဒီစက်ချတယ်
4: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ50ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကြည်နူးလွန်းဆွဖွယ်ခံစားမှုများဒီနေ့ဝါရဲကာလာမောင်လုံးမွေးကိုးစားတီရွာကလေးကိုရောက်နေတယ်မိုးရသည်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာဆိုင်းလန့်နေတယ်လေခွင်းတွေနှိုင်းခင်းတွေနောက်ကတောင်တန်းညွညွကိုလည်းမြင်ရတယ်ကောင်းကင်ကတိမ်တွေကနေရောင်ကိုဖုံးကွယ်လိုက်နေရောင်ကတိမ်တွေထဲကနေထွက်လာလိုက်နဲ့ကို့မွေးစားတီရွာဝင်းကျင်ကိုအလင်းအမှောင်တွေနဲ့အလှမျိုးစုံအောင်လှုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ် လေပြေလေးတိုက်လာတယ်။အေးကနေခံစားမှုနဲ့အတူစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဟာလေနဲ့အတူတခါတည်းပျောက်သွားတာပါပဲ။မောင်လုံးမွေးတို့မှာစွန့်ပြန့်ကြည်နူးမှုဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမခံစားရတာကြာခဲ့ပါပြီ။တကယ်ဆိုဝါရင်းကာလကိုဇာတိရွာရောက်နေချိန်လွမ်းဆွတ်ကြည်နူးတင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဝါရင်းကာလဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကပြောကြရတယ်။ဝါရင်းခါရောက်မှမောင်လုံးမွေးတို့ဝတ်သားဆားရတာကိုဝါရင်းကာလရောက်မှမုတ်ကိုဖောဖောစီစီစားခဲ့ရတာကိုကလေးဘွားဆိုတော့အစားမတ်တဲ့အရွယ်မှုစားစရာတွေများရင်ပျော်တာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကဝါရင်းကာလမှာမုတ်ဖတ်ထုတ်မျိုးစုံမုတ်စီကြော်တွေအများအပြားလောက်ကြတယ်ဒီနှစ်ဝါဝင်တဲ့ကာလမှာလည်းမောင်လုံးမွေးတို့ရွာကလူတွေဝတ်သားတွေဝယ်ချက်ကြတယ်မုတ်တွေလည်းလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလူမုတ်တွေပေါ်ပေါ်များများမလောက်ကြတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဘုံကြီးကြောင့်စွန့်ပို့ဖို့ဥပုပ်စွန့်ပို့ဖို့အနေငယ်ပဲလောက်ကြတယ်အချို့ကလည်းလောက်ရကန်ရလွယ်တဲ့ကြောက်ကြောလိုမုံမျိုးကိုလောက်ကြပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလူမုတ်တွေမျိုးစုံပေါ်ပေါ်များများမလောက်ကြတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြတဲ့သူတို့မှာကုန်ကြစရိတ်တက်တာတဲ့ကောင်းတယ်လို့ပဲမောင်လုံးမွေးတွေးတယ်တကယ်ဆိုမောင်လုံးမွေးတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဝါရင်းကာလနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးငယ်ဘဝကိုအလွမ်းစိတ်ပေါ်တင်တာပေါ့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်မောင်လုံးမွေးသတိရတာလောက်သာရှိပြီးမလွမ်းဘူးလွမ်းစိတ်မပေါ်ဘူးမောင်လုံးမွေးနဲ့မတိမ်မငြိမ်မောင်နှမတွေကလည်းငယ်ဘဝကိုလွမ်းကြောင်းမပြောကြဘူးငယ်ဘဝကိုလွမ်းတဲ့အလွမ်းဆိုတာစွပြန့်ကြည်နူးပွဲခံစားမှုကိုပေးတယ်မောင်လုံးမွေးတို့တွေဒါကိုအခုနှစ်ပိုင်းမှာမခံစားရတော့ပါဘူးဝါဆိုလာပြင်းနေမရောက်ခင်တရက်မှာပဲမောင်လုံးမွေးတို့ငယ်ငယ်ကတကြီးဝါကြီးပုံကူတွေရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစွန်းစံစိန်ပို့ကြရတယ်။စွန်းပို့သွားရင်အိမ်တွေကကျွေးတဲ့မုံမျိုးစုံကိုစားကြရတယ်။ကိုစွန်းပို့တဲ့ခွက်ထဲဂျိုင်တဲကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့မုံတွေကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြရတယ်။အခုလဲဝါဆိုလာပြင်းနေမတိုင်ခင်စွန်းစံစိန်တွေပို့ကြပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုံးကလိုတော့မဟုတ်တော့ကျွကျွလေးတွေအားလုံးထုတ်ထည့်ပြီးပို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်တကြီးဝါကြီးရှိတဲ့အိမ်တွေမှာကျွကျွအိတ်ထုတ်လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဝါရင်းကာလဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုံးတွေမှာကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထုတ်လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဝါရင်းကာလဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်တုံးကလို့မစီကားတော့ကလေးတွေ

0: နတ်မြတ်တွေမရှိမကောင်းဆိုးဝါးတွေရွာကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လူတွေကိုပြူစားနိုင်တယ်အိမ်ဝင်းတွေကိုပရိတ်ကျိုးတွေနဲ့တားကြရတယ်အိမ်ဝင်းပတ်ချလဲကိုပရိတ်သဲတွေနဲ့ပတ်ကြရတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးတွေကိုလည်းလူကြီးတွေကပရိတ်ကျိုးကိုလဲပင်းနဲ့လက်တွေမှာပတ်ပေးထားကြတယ်အခုဝါဝင်ကာလကတော့မောင်လူမွေးတို့ငငယ်ကားနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဝါရင်းကာလဆိုကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအကြောင်တရားပိုနေသွားကြတယ်မိုးရင်းကာလမှစစ်တပ်ရဲ့လူသက်လေရင်တွေအလာနေတယ်။ရွာကလူတွေဟာသူတို့ကိုပြူစားတတ်တယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးထက်စစ်တပ်ရဲ့လူသက်လေရင်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။သူတို့ကိုဘယ်နှကောင်းနှမြန်းမှမကဲနိုင်ကိုကိုတိုင်စ조사ကေတင်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သူကတော့နေပါလွန်နေသေးတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မောင်လူမွေးပရိမ်မန်းကျိုးတွေရကျင်တယ်။မောင်လူမွေးရကျင်တဲ့ပရိမ်မန်းကျိုးဟာလူတွေရဲ့မသိမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုမောင်းထုတ်ပေးမဲ့ပရိတ်မှန်းကျိုးဖြစ်တယ်။ပညာနဲ့မြင့်တာကိုလေ့လာပွားများလိုစိတ်ပေါ်ပေါက်စေမဲ့ပရိတ်မှန်းကျိုးဖြစ်တယ်။ဒီလိုပရိတ်မှန်းကျိုးကိုလူကြီ
1: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တွေအတွက်မလုံလောက်ရင်နေပါကလေးတွေအတွက်တော့အလုံလောက်ရခြင်းလေခတ်တာကဒီလိုပရိတ်မန်းကျိုးကိုရွတ်ဖတ်တရက်ဆဲတာနဲ့မရနိုင်တာပဲမောင်လုံးမွေးကိုဇာတိရွာကလေးကိုပြန်တဲ့အခါတိုင်းအတ္တတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွာကိုရောက်တုံးရောက်ခိုက်ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုတွေးပြီးလွမ်းခြင်းနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့အလွမ်းသဲခြင်းနဲ့အခုတော့စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ခက်ခဲကြက်တဲ့နေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအောက်မှာချို့တဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအောက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဘဝတွေအောက်မှာအဆုံးမရှိတဲ့မသိမှုအမောင်ဒူကြီးအောက်မှာမောင်လူမွေးတွေးကြုံခံစားခြင်းနဲ့စွန့်ပြန့်ကြည်နူးပွဲအလွမ်းတွေဟာအဆရှာမရအောင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
2: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အရာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လူမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးလဲအမေရိကကမောင်လူမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်တွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်ရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာသတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး ဒီတော့မိုးရွာရင်

အဲစာတင်လို့မရတယ်လို့နေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကြောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကြောင်းတောင်ဝင်ကဆရာကပြောပြတယ်စာတင်ငန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလောက်ရတာအားမရကြောင်းဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကြောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြောင်းဆောင်ဆောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။အာမရောမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘိုးဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုအားကနီးပါဖြစ်ပါတယ်။တမနတ်စာလိုအားကလို့သာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနတ်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စောင်းအလှူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်နေစရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရမှုပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လူမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

အလံမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်ကတ္တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရည်မသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကိုကျင်နာမှုနဲ့ကိုနာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဈေးတန်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင်းတဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှည်စေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တဲ့ဇွန်ကြောင်းဆိုတော့နှွေဦးနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစေခြင်းချောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဖို့လိုတယ်ယဒုသွေး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်တတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွင်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမတင်းကျက်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလေရင်ရဟယင်တွေရဲ့ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စင်းနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဦးတည်ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအောင်ကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့နောက်ဘက်ကဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတောင်းမီးတွေမဖြတ်နိုင်အောင်မိသက်သမားတွေဟာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်လေပြင်းတွေကြောင့်မိတတိုင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာဟာတကယ့်ကိုခက်ခဲလွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ကာဆာဖီဟာဒေသဆိုရင်မိသက်သမားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးကာဆာဗီဟာမြို့တော်ဝန်ကကျမတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတောင်နှံတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီဒီကိုကဘာလှည့်ခီးတဲ့တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြတာပါအခုတော့အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးကျမတို့ကိုပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စပိန်မြို့တော်မက်ဒရစ်ဝန်ကျင်ဒေသတွေမှာစံချိန်တင်တောင်းမီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်စပိန်ဘရင်နဲ့မိဖုရားဟာမက်ဒရစ်မြို့အနောက်ဘက်စင်ဂျေဖုံးမှာရှိတဲ့ရေးပေါ်ခလုံရစခန်းကမိဘဒုက္ခသည်တွေစီတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်ဘရင်ကြီးဖီလစ်ကနိုင်ငံရဲ့တဘာဝအမွေးနှစ်တွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီတလီနဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေစီကနေအကူအညီအဖြစ်မိငိမ့်သက်လင်းရင်တွေပို့ဆောင်ထားပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံဟာနေရာအများပြားမှာတောမီကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကန်ယူရမ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗလန်စီယာအနီးမှာလည်းနောက်ထပ်တောမီလောင်နေပါတယ်။ဒီတောမီကြောင့်လူတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတင်းငွေနေနေမှာအရေးပေါ်စခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့အားကစားယုံတွေထဲရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပီဒရိုဆန်ချက်စ်ကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံတော်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတောမီဆိုတာအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတောမီလောင်မှုအတိုင်းအတာတွေကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသတိပေးနေတဲ့အချက်ကိုသက်သေပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြည်သူ့မူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ဖို့သိပ္ပံနီးချအချက်လက်တွေနဲ့အသိပညာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဧရိယာဟာဟက်တာပေါင်း 33,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒါဟာနှစ်စဉ်ပျက်စီးမှုထက်3-2 ပုံလောက်ပိုများနေပါတယ်။နွေရာသီကာလဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အပူလိုင်းတွေထပ်လာဖို့လည်းရှိနေပါ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကန်ကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြင့်တာရက်ခန်စတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။အခုလ12ရက်နေ့ည7နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဂရိတ်တို့ကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပြီ။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဗိုလ်မောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှတောင်သား People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သား PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပစ်ဘုံးတစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြည်ရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖက်က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံပြည်နယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြည်ရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ319နဲ့ခလာယ136တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရာဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောက်ကြားတပ် YGF အမှတ် 83931 တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလေးအမှတ်34တပ်ရင်းလှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်အောက်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟင်းနဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီဒေတာရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမင်းမြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမင်းမြို့နယ်ကိုတအောင်းတက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တတ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုအလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ အလားတူအောက်ကလဆယ်ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂူလာဆယ်ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲ့လုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေထဲကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆုံမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလည်းကြေးရွာကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တည်ဆုံထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းကချင်ရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေပြည့်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ရေပီးသင့်နေတဲ့မရိယာမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘီကြီးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်စစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပီးသင့်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားဆေးကန်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာသင်ခန်း P Peace Class Rondo ပူပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေဘေးတဲ့ဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေဘေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရေဓာတ်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအားစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပသိမ့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအာဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပသိမ့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအာဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတံကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအားဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကြက်300မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအားဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေစာနဲ့ခြင်စည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရာကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအာဖရဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအာဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအာဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေပြည်တင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမားရေကန္တာအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူဆူလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအသေ
2: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်ပါလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်။ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအယတားပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအယတားတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်း WIWM ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်မကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်မကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးချင်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်ပါလား သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မိကွန်းထုတ်ထားတာပါလူလူကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိရဲ့ချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာတပိတ်အိုင်တပိတ်အမ်အခြေအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူမှုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့8လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတုံနဲ့တူသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်ယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြံပေးစီအုပ်စုရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းရေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝယ်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လေးမျက်နှာရေးပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝံတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝံကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တွေတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေပေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3သိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: လမ်းမေးတစ်နေရာကအောက်မေးဘွယ်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျက်ဖတ်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကရက်ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုဒလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုဆီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ပို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်နေစီကချင်းချောက်တာတွေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှူဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှာအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟုဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝ်ဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံမှောင်1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြှင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကဲဆဲအဖွဲတွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမိငိမ့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရင်ချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရေနံမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမ်းမအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်အဆောင်ရရေနံဆက်ဆိုင်ရုံကိုမိငိမ့်တက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့် Saya yang ia susu bawang terlalu naik dan tidak. Maka awak tang dong yang ia terwajah jualan juga kebi. Dan aku yang ni bawang je ni ada dong yang nyaman. Jadi milih lewat kita tahu tuan ke apa ni. Di luar ni saya dah biasa ni ha. Lebih apa itu dia jual ni milih lewat cakup pihzi peni apa pih kulo tak kah kaya raja. Di sana dasi walu agak ledi jadah minta lama ni. Raja lebih apa itu dia. Nengah ia soin ganago kuta pobi tak kah kena ya makosu ini jawabnya. Kolombia nengah Martin Lani galuk kah kereng liambi. Tapi sejak itu dia gosapu bo. Kaya ibu dia selak coba ni barai. Sahun biasa itu cara kami kelingan itu tetapi sebenarnya kita naik ke barat. Tapi melurai ngarok di lokasi makam kejawabu. Nelayan besong tuh halal sih cinti. Naya caw sengah uti silapi ngaya jauh biasa sini barat. Tapi ya tuh susu bang tuh nak kunya kuna sejauh si barat. Tetapi jangan itu rego salah siapa ini bima. Ia jisong kuna sena naik kala kongsong lani bilu. Anak bayi mereka dari betah barat. Nelayan bahujak kami ngasa ngah kilometer lah wira. Firaram yoga tidak kenyang ngarok. Terukup ye thare lu kan sah ni jawabare. Kedua di golam cuci jawabu. Bahalu bime nyalu bime lu lah piore tu le. Ia mami si jawabu lu di dahgan tu uga piomare. Igere baka mah jende sahaja isugere. Tamrade adilaru diwes ha. Ingan inga firam yugo tuaya ukhebare. Tuga nengah siwai ye boh cene jenya ke dulu. Tiga kan sahre mi dahju reto ingaga thapan ceru bime lu le kerip ukhebare. Nelayan tanya muka alun cima barai, tetapi mati gay keret di dalam mah ini pianti sapu. Luar dari ini nyu namu repi log bebone. Nampak maro doka yang ni rekulan biar nengen nari go kunyit apa yang bebo. Soya bakap ya tarai sumpia cene nengen ya lu sang lu si dulu apa elu. Samraga yojang ke barai. Mereka nengen galai dolar sengar tetapi ngadeng kunyit melu jinya thawarai. Tenlah ni galu ke keret nelayan. Kulan biar nengen tetapi mah ia biar song nelayan di reka teku ke barai. Yang mereka menjadinya, nengen nak bayi tahu jadi daripada kopi saya beli daripada AJ, kurang ngaya ngasih jauh biar si kebim di tasu bau, tungtung tungtung ya jauh tiga ni nak ke apa lagi?
1: Hey, dari yau dari kelari, dari yau dari bermari, sekarang dari kecil dari lalu mana? Alu alu dari ibe, luha.

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

I am now.

E... Cara, deixa eu notar.

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေက

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့ media page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းထ

ိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Y levantaba la luz.
1: Y levantaba
0: la luz.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရက်ဌာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနံလိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေဂျုံ၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်

ရဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ယခင်တစ်ခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တင်းနီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါ रे အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနည်းငယ်လေနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချိုတို့အထိတိုက်ခိုက်တင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါ रे တနေ့ကျော်အကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယင်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကန့်ဒေသမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွဲကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလොမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပို့တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုင်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိစောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီဝဲမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကစွန်းနေဝဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLE အဖွဲ့ကလည်းဖက်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ် PSLF TNLE ဘက်ကစွန်းနေမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကစွန်းနေဘက် PSLF

0: TNL ထက်စာရင်နေပါတာပါ PSLF TNL ရဲ့စူးနှိမ်မှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အတုံးနှုံးအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရန်နဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချွာပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်နယ်အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညင်အောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့တစ်စင်နှစ်ဆက်ကွန်ဆက်စင်ရေးအတွင်တင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတမျိုးကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်နယ်အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နယ်တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီးတုံ့မကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်ရင်းစစ်မီတောင်လောင်ဒီစဲစစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစဲအနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါရင်အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါရင် PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုTNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရယ်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနစ်ကျော်အကြာစီရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စီရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အတိတ်ပဲပြောင်းလဲလာတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ အခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှန်ရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိုင်းချုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရနာဂမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုံလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။အမခတူကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြံငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပျော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့အောက်ကလာစနစ်ရဲ့အနောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပျော်တဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပါမယ်။စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့ရင်တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေသိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကို
လက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလည်းအဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ GV အနေနဲ့ကြာရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

Jangan lupa.

0: and I'll catch up. You said that we said KI, the incubator. Maro let these up, people. Didn't tell me, so tired. Maro bent in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. Maro need the way. A gentle sitter job. Yoga got some jiggle with cook and money. Machine and again, I lay. A bed with big hair. Not a big way. Oh, I look it. We does a good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. Diverse in knowledge. Did you go away, BDF car? Not a big way.
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။မတို့ရဲ့သွေးတွေမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေမတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆောက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချအစုံထိတိုင်းမယ်အစုံထိတော်လာမယ်အစုံထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရောင်းလာတဲ့ခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြဘူး။ငါတို့တို့ HD ချိတ်ထားမယ်။ငါတို့ရှေ့ဆက်ဒုဒုဆက်တုံးနေကြ။ငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြ။ငါတို့တို့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။အရှိရောပါ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲအနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရ

0: အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံမောင်းတတောင်းကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေကင်းလုံချိုရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တည်ဆုံသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်၊ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါစပြသတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်ဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသားနဲ့ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမိငိမ့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရည်ချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရေနံမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလူပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်အဆောင်ရရေနံဆက်စိုင်းရုံကိုမိငိမ့်တက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါအားခွဲရုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလူပြားပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ကြီးတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသမလိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျက်ဖတ်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့ကတ်တူကြောင့်သူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒီသဒ္ဒနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုဒလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီယာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာဘိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင်းကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင်းပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအော်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကူကြွေတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမင်းကြက်မှာပြွတ်လို့

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်သက်။မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်2ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီသင့်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြေတားရက်ခန့်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မေကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ခွေးတို့ကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တအူကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါ။အေးရွာရှိဂက်ပိုက်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းစိုးသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြဘုံတလုံးစိုက်ကဲတစည်းနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့က2ဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ988အမတ319နဲ့ခလာယ136တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောင်ကြတဲ့ YGF အမှတ် 8331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 9351တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ KIA တမဟာလီအမှတ်34တက်ရင်လှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်အောင်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေတာရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမိတ်မြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းမာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်ကိုတအောင်းတက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြောင့်အပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းစီရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်တက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေတိုင်းစလင်းမျိုးနဲ့ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်၈ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အဲ့ဒီလိုဖန်စီခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲ့လုတ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မျိုးနယ်ကစစ်ရှောင်းစကန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CDER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆေရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တီဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလည်းကြေးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ၄ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၆လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ဆက်ရှောင်းမိသားစု၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CDER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တိဆုံထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးတိဆုံပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7နာရီမိနစ်30ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်ဆက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ဒီနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီဇက်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ရေပီးသင့်နေတဲ့မရိယာမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြကန်ဘီကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကို NUG ဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဂျမိုင်းစောင်းရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီဂျမိုင်းစောင်းရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပီးသင့်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားဆေးကန်းတွေနေစဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်း Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပီးသင့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပီးသင့်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပီးသင့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေ၊တောက်သုံးရည်၊တက်စားတွေ၊စေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအာဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပီးသင့်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအာဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်က တောင်းချီတဲ့အိမ်အောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေလျှံမှုတန်းကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်300မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့စံစီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမအီကန္ဓာအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ WIWM အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ခင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်း WIWM ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးချင်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIWM အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူထုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန့်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့8လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတုံနဲ့တူသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြံပေးစီအိုစီရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းအေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွန်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေ။ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါ။ကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပျော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပျော်တဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
2: ယ်ဒီကံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူးလက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေပြေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငြင်းကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပြေးတန်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေပေးတန်ခံရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေပေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေသိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကိုင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအဖို့ကျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: သက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်လေးလုံးနေပြီ။ကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့။ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိုင်သွားတယ်။ငှက်ပြားဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့။သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်လုံးမသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့။သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်။မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရေးတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူကြီး9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လုပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီးအတူယုံကံဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံကိုရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး
1: ဂျပန်နိုင်ငံလောက်တောင်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းအား 9.1 ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေအတွင်းလူတော်တော်များများပိတ်မိနေကြတာပါ။ကူမာမိုတိုစီရင်စုရှိအီယွန်မောမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကာရှိမာမြို့မှာလည်းဈေးဝယ်စင်တာတခုပြိုကျမှုကြောင့်လူအများပြားပိတ်မိနေတယ်လို့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်။ငလျင်ဟာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:28 မိနစ်မှာကျူးရှူကျွန်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကူမာမိုတိုမြို့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ20ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဘူဂျက်ဟာ 10ကီလိုမီတာသာနက်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလန်ဒန်ဓာတ်တွေအက်ကွဲတာနဲ့အဆောက်အဦတချို့မီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူပေါင်း3သိန်းနီးပါးကိုဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဘိုးဘွားရေးသားက10ဦးအပါအဝင်လူ90လောက်တရားရရှိထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်တခိုင်ချီကကယ်ဆယ်ရေးအတွက်စစ်တီအင်အား3600ကိုဆေးလွတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာယထာကြီးစင်တွေရနာထားရတယ်လို့နေထောင်ပေါင်းများစွာလဲလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ငလင်းဘူချက်နဲ့ကီလိုမီတာ100กว่าမှာရှိတဲ့စန်တိုင်းနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံမှာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့ IAEA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကူမာမိုတိုဒေတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ် 2016 ခုနှစ်ကလည်းအင်အားပြင်းငလင်းတန်းကြောင့်လူပေါင်း298ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါ။ကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်။ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာပေါ်တင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်မှာလည်းမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မှာကျွေးဝါးကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်တန်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကြည်တီတီချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘွားတဲ့သူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါ။အချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအစ်မှပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာစရာတရားဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလက်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียမှရှိပါသ ို့အတွက်ကြောင့်9နှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ်စီဒီအမ်များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဤတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မိကုန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရင်းမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိဘဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်တိုင်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော
4: ့ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a lie against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
3: ယ်။ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ္တီမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တလှည့်အကျဉ်းထောင်တလှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနှဲငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်။အနတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းမရှိတော့ဘူး။ဒုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူး။ရဲဘော်ခြေမရှိတော့ဘူး။ဂေါခင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မြို့ရုံးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြေးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထန်ကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူးလွတ်မြောက်ရာလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လန်နွန်မရှိတော့ဘူးထူးဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဗင်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လဲမရှိတော့ဘူးကြောင်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံတန်တွေမရှိတော့ဘူးသွေးယိုตาယိုအယိုးချင်းချင်းရိုက်တန်တွေလဲမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ
6: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြင်းထန်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
7: Kami sepakat mempererat kerja.
6: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်ရစက်ပြည့်စုံရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘိုကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုံသွေးရေးနဲ့စူပါရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေထပ်လောင်းကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စူပါရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကိုယ်ရဲကုံတွေကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
7: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
6: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းမမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။နူနီချာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင်။
0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုံငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဦးတော့ကငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
8: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ตุนักขมู6ชั้นสุราก็แลฉิติตะเรงิ้งจันยีอตันพินวะก็ไปย่าอ๋อหองเอลีอียะมีตบอดุสาจุกรีกั่วတွေကိုตะยีပြားပေါ်မเยยะงิ้งจันยีตบอดุญีเจ็ดတွေပေါ်ตีမပန်းยาดีดากันนี่ကိုမไก่ยาดีเซอุริများပေါ်ชี้မโยยะไก่หองอูคွေးตาวนอเยตองบาเนตริษันอเนตาระကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာလေပေါ့အ
9: ယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချမ်းမှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ကွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရလုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲမဥဘူးငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်အရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလေကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုတ်ထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိတ
10: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အလေသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့။ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လား။ ။ဘာချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်းမှမရှိဘူး။ချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစားတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာ။ဒီသားကန်ရတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီ။နန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်။အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လား။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ကြီးတော်ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မူကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲ့ဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲ့တာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းအောင်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးเยซูရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမ ्या ကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးကြုံတွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်စုဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
8: တခြားလူတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကို့အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တွေတိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့အနေကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကံကောမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်း။ဆက်လင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တပ်မြောက်ရီလန်းမှာလူငယ်10ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်စွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပီတဲ့ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တဲ့တွင်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုများမှာပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်၄ဖွဲ့မြင့်တာရက်ခန်စတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်3ဦးလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG ကလေးကဘောကံကောတပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအပါအဝင်3ဦးလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ည7:00နာရီကမ်းမှာကံကောမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှုံးရှိကျေးရွာနဲ့ဗရောက်ကုန်းကျေးရွာကြားကရာဇမူးနှစ်ဖုံးကြီးကျောင်းအနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်တပ်ခံရမှုကြောင့် CDF KKG တပ်ရင်း6ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖြူးနဲ့ရဲဘော်မဲကြီးတို့အပြင်ဆစ်ဆောင်အရတားတအူးတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Black Dragon Force BDF အဖွဲ့ကမကြီးခင်ကျေးရွာအတွင်လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စီယုံရေးဆင်းရကနေနှစ်ဖက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာအတွင်းကိုလက်နက်နဲ့မဝင်ဖို့ CDF KKG ဘက်ကတားမြစ်ခဲ့တာကိုမကြည်နက်တာကြောင့်လူချင်းတွေ့ကြဖို့ချင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် BDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဂရိတ်တူကိုအကြောင်းကြားကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သားမှပြည်သူများထံမှငွေတောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထူအရာခံဗိုလ်တပ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေစီကနေချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တပ်ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်။အေးရွာရှိဂက်ပိုင်လိုင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကဒုတိယအရာခံဘူမောင်သိန်းဆိုသူကိုဩဂုတ်လ23ရက်မနက်9နာရီကျော်ကမှာတောင်သာ People's Defense Force TTA PDF တပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးချိန်မှာလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခုခံခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးကိုစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာအသေးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတောင်သာ PDF တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ပြုံတစ်လုံးစိုက်ခဲ့တစ်စီးနဲ့ငွေသားအချို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပြည်ရွာဟောင်းဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖက်က2ဦးကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံမီနယ်ရေးခရိုင်လမိုင်းမြို့နယ်အောင်တပီရွာအဟောင်းအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းအေးမဟာမိတ်တပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေပြီးတော့တော်လိုင်းအေးတပ်တွေဘက်က2ဦးကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးပြောက်ကြားတပ်ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာယ588အမတ်တ319နဲ့ခလာယ136တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်အင်အားတရားဝန်ကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်20လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူစစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမြင်းမြတ်စွာကြွေလင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရေးပြောက်ကြားတပ် YGF အမှတ်83331တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့ချီမုံကြီးတပ်ဖွဲ့မုံပြီတော်လန်ရေးတပ် MSRF ရမညမွန်တပ်တော် RMA 931တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ဘက်ကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါရီ။ KIA တပ်မဟာလီအမှတ်34တက်ရင်လှုပ်ရှားနေမြေဘက်ကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဩဂုတ်လ10ရက်ကမိုးမိတ်မြို့နယ်အောင်ညောင်နေရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာစစ်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရဲရင်နဲ့ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပြီးတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရမိုးမိတ်မြို့နယ်ညောင်နေရွာအနီးကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရှမ်းတပ် SSPP လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေရှိတဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်ကိုတအောင်တက်မတော် TNLA သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့2025ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ TNLA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားအပြစ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရာစစ်တပ်ထံပြန်လွှဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်မြို့ကိုလွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမှာပေါ်တာဆွေးနေချိန်ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ပစ်တဲ့မြောက်ရီလမ်းမှာလူငယ်၈ဦးကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးရန်ကုန်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်28အတွက်ပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတဝန်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကွင်ချင်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီ
0: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မှထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်23နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတန်းဦးဆိုသူတနက်ကြီးထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတီးဆုံးသွားတဲ့မောင်မင်းတန်းဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲငွေကျပ်100သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေမြောက်ဝတီကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူငယ်၈ဦးကိုနောင်လုံနဲ့အိမ်နုရွာကြားမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်ထွန်း33နှစ်လည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူ့မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားထားရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လာသားအရွယ်အပါအဝင်ကလေးငယ်3ဦးကျန်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာမတန်ဆွမ်းမိခင်အိုကြီးကိုတအူးတဲလုတ်ကင်ရှာဖွေကျွေးမှုနေတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုလိုင်မျိုးထွန်းဟာလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရင်အစားအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေထံမှသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လွိုင်ကော်မျိုးနယ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီပြည်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ CTER ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းကိုအသေးခံဒရုန်းဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ CTER ကမနေ့ကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီးဒဏ်ရာရသူတွေထဲကအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ချမ်းဒေါကူလေကြေးရွာကိုလည်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဩဂုတ်လ4ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်6လသားကလေးငယ်အပါအဝင်စစ်ရှောင်းမိသားစု5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံးလာလို့စာတင်ကြောင်းအချို့ကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ CTER ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းပြည်သူ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လူ900ကျော်တိဆုံးထားတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါဗျာခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းကချင်းရခိုင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်ည7:30မိနစ်ခန့်မှာချင်းပြည်နယ်စက်မီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အရသာပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့အဝင်ဆိုင်းပုတ်အနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရက်သားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တော်လန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဝန်တရာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါင်900ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပြာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကိုင်းခုံကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ12ရက်ည9နာရီအချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ခုနှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်သေးနဲ့ရွှေဘေးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ13ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေနဲ့စီစက်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ရေဘေးတင့်နေတဲ့မရရမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစကိုင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကျေးရွာကအသက်84နှစ်အရွယ်အဖိုးတဦးကြည်စားထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းနဲ့မော်လိုင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းကားပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မင်းရန်ကျေးရွာကပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချင်းတွင်းမြေကမ်းဘေးကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာရက်ရှည်ဆစ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကို NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေပါတယ်။စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကရေပိသိမ်ကျေးရွာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကရွေးရှားစည်းကမ်းတွေနေ့စဉ်လှည့်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစုနဲ့ငင်းချမ်းရေးစာသင်ခန်း Peace Class Rondo ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေပိသိမ်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကရေပိသိမ်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစေဝါထောက်ပံ့တာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြီးနေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကအခြားသောရေပိသိမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ရိတ်ခါတွေတောက်သုံးရည်တက်စားတွေစေဝါတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအစုတွေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိနေတဲ့အတွက်ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖမေတ္တာရက်ခံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရေပြန့်ချသွားပြီမဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပအဝင်အခက်အခဲတွေနဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ရေပိသိမ်ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့မြို့နယ်ပအဖကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါရီ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမူးမြင့်နဲ့ DY1 လက်တံကြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း19ရွာခန့်ကတောင်းချီတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတန်ကို9ရက်ကနေ9ရက်ကြာခန့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်မြို့နယ်ပအဖလူသားဆန္ဒတို့ကငွေကျပ်300မတီထုံထုံသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေတိုက်နေတဲ့ရက်ကြီးပအဖပကဖတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘေးကူညီအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နေချိန်မှာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နေပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေထမင်းထုတ်လုံလောက်စွာရရှိရေးရာသီဥတုနဲ့လမ်းဖန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမင်းထုတ်လိုအပ်နေမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်အားဒါနဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထမင်းဟင်းချက်ဖူလုပ်ပြီးတော့ဆန်စီပေစားတဲ့ရေခါတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မုံဘဲတေးစားနဲ့ချင်းစည်းခွေတွေလိုက်လံဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းရာနေရာရောက်အောင်မြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ကူညီပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရေကြချိန်မှာလည်းရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနေရပ်ကိုမြို့နယ်ပကဖရေဘော်တွေကပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပအဖရဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ရေပြည်တွင်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖလူသားစာနာမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်ပကဖများရက်ကြီးပအဖပကဖတွေနဲ့အတူပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့အနီးကပ်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြည်တွင်ပြည်သူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဂျမအီကန်ဒါအပါဝင်လူဝဲချက်များစွာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ပြည်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံပန်းကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပိအိုင်တပိအမ်အစီရင်ခံစာကို Kim Eric ကျူစုလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူ Kim Eric ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာတပိအိုင်တပိအမ်ကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားလို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေစနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတွေးရှိထားပါတယ်ဒါတွေဟာတာမန်ဆွဆဲချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေးရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကင်ကပြောပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရသာတွေရဲ့နေအိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာနဲ့လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းတပိအိုင်တပိအမ်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုမေးချင်ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေကြအောင်မလား။သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးကြအောင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိအချိန်အထိအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်းအကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာတပိအိုင်တပိအမ်အကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်အထူးအာရုံစိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာလူထုနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကအမိန်ပေးတာလဲစစ်တပ်ရဲ့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပိတ်လှူရှာမှုများမှာပြည်သူများပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့မြစ်တာရက်ခိုင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပြုတ်လုံနေတဲ့တပိတ်လှူရှာမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးနှောင်းလေးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈လလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာတော်လှန်ရေးမှတ်တမ်းတွေကိုပရိုဂျက်တာနဲ့ပြသခဲ့တဲ့လှူရှာမှုမှာပြည်သူတအူးကပရိုဂျက်တာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီလုံရဲ့အပေါ်ရှုံချကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူတအုံနဲ့တအုံသဘောထားအမြင်တွေမတူနိုင်ပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲငြင်းချမ်းစွာထုတ်ပေါ်ပြသခွင့်ကိုတံပိုးထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအကြံဘက်စီအုပ်စုရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန်ဒီရီအပြင်ရာသီဥတုအခက်အခဲတွေကြားကနေတော်လိုင်းရေးသွေးမအေးချောင်းပြသဖို့တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတပိတ်လှူရှာမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတယောက်မှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့တမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်မြင့်ညွှန်းနှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်စုံငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရည်ဒေသတွေမှာအင်ဂျီ 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတို့ဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လမ်းမေးတနေရာကအမွေဝဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလနမဲ့ရတပီသူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲကြပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC အဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အရင်ပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်မှုကြီးမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်တူကြောင့်သူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။စ ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုဒလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်နဲ့ပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဒီနေ့မျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလူပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လူပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်စက်ရုံကိုမင်းငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှစ်တားပေးစက်ရုံတွေဟာလူပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်